0: ish miqdori noyit yaxshi bo'lib atadi. Shiqo shahrida 3000 mo yerdagi optoparas orqa-orqadan hosil yig'ish mazgiliga kirdi. Bepoyon etizlarda dehqonlar havo ochiq vaqtdan foydalanib optoparasni jiddiy yig'ib olmoqda. Shiqo shahri Shidago bozorliq yezilik taraqqiyot mulozamat markazining kadri Tian Chengjiang mundaq dedi. 8-nji ayning 10-nji kunidan boshlab yig'ilishga boshlagan 5 yig'ish mashinasini yig'ishga tashkil qildik. Navbatda 15% atrofida yig'ib oldik. Musha ayning oxirida yig'ilishning asosiy jihatidan oxirlashishni mo'ljarladik.
1: Stansimiz xabari. Abdunum Raylıq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növətlik millətlər ənənivi tənərkət müsabıqısı Dünögün Kəş Qolcı şəhərdə başlandı. Şincan, Cunxa milləti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləşini asasi liniyə qılıb, Cunxa təntərbiyə rohini zor kişilə əvcaldırıb, amıvi təntərbiyəni pahalı ravajlandırıb, umumi xəliq bədən çeniqdiriş pahaliyyətini kən qanat yaydırıb, təntərbiyə arqılıq kişilər qəlbini mücəssəmləydiğən, millətlər itibaklıqını ilgiri sürdüğən önümlük yolunu deyib çıxdı. Abdunum Raylıq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növətlik millətlər ənənivi tənərkət müsabıqısının 13 yaşlıq qızlar futbol müsabıqısı 8-ci ayının 20-ci günü Qulcı şəhərdə başlandı. Tonci meydan müsabıqı Ürümçi komandası bilən Qızılsu komandası arasında elib verildi. Ürümçi komandasının mahiri Gülfirə Sattarımındaq dedi. Futbol oynayotganimga 7 yil bo'ldi. Arzuyum davlat komandasiga kirib, to'pni yaxshi o'ynab, davlat kishon sharaf keltirish. Futbol musobaqasida yoshlar, o'smirlar 11 kishilik, 9 kishilik musobaqa guruhi qatorliq 5 guruhi ta'sis qilinib, Shenjiang bo'yicha 65 komandadan 1326 tanarkatchi musobaqaga qatnashdi. Har millat yosh va o'smirlari musobaqalashib, tajriba almashtirdi. Futbol köpçilikning arlishish, almashtirish, yug'urlishini ilgiri surdigan rishtiga aylandi. Amvi tantarbiya musobaqa faoliyati 4-nji ayning 30-dan boshlab qizib ketdi. Maydon husuli musobaqasi 8-nji ayning 20-nji kuni Lop nahiyasida oxirlashdi. Shenjiang bo'yicha 12 komanda musobaqaga qatnashdi. Lop nahiyasi komandasining mahiri Subinur Matqurban mundaq dedi. Maydan usuli har millat ommasi yoqtirdigan cheniqish faoliyati. Cheniqish sababidan jam bo'lib, usul o'ynash davomida o'z aro hamdan bo'lib, do'stligimizni kuchaytirdik. Bu yil Abdunum Raylıq tanarkat musobaqasi bilan millatlar ananaviy tanarkat musobaqasi tunji qatam birlashtirib o'tkazildi. Bu ijodiy tadbirni qo'llanishdagi maqsad tantarbiya boyligini birlashtirish, musobaqaning ta'siri kuchini oshirish hamda tantarbiya madaniyati almashtirishni ilgiri surish. Umum xalq badan cheniqtirish va millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlariga turtki bo'lish. Abdunum Raylıq Millatlar İşleri Komiteti partiya grupsining a'zosi muavin mudir Tian Dexin mundaq dedi. Amviylikni namoyon qilishda ching turdik. Jaylar millatlar ananaviy tantarbiya tanarkatchilarini har millat ommasi orasidan tanlab, munavvarlarini asos qilib, komanda tashkillab musobaqaga qatnashtirdi. Umumiy xalq musobaqadan ham bahrlanish to'liq namoyon qilindi. Navbatda Shenjiang shahar yezlarini qoplagan ommaviy tantarbiya mulozamat sistemasi barpo qildi. 2025 yılının oxirigacha tantarbiya maydoni 94900 ga kishi beshiga to'g'ri keladigan tantarbiya maydoni ko'lami 3.1 kvadrat metrga yetdi. Shaharlarda 15 minutlik cheniqish chambiriki asos jihatdan qurildi. Nahiya, yeza, kentlar tantarbiya aslahasi bilan to'liq qoplandi. Shenjiang yuqori saviyalik musobaqani tutqa qilib, rayon aloydiligi va mamlakat bo'yicha ta'sir kuchga ega bir turkum musobaqa ishlarini ko'ngil qo'yib barpo qildi. Shenjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasidan kent darajadan tashqari futbol musobaqasigacha bo'lgan qatlami aniq, o'zgichaligi ro'shan, yuqori saviyalik musobaqa sepi shakllantirdi. Jaylar yana madaniyat, sayohat, tantarbiyaning 20 taraqqiyot andisi ustida faol izlanib, ommani mahallasidala sayohatchilikdan nafga erishtirdi. Abdunum Raylıq tantarbiya idorasi partiya grupsining a'zosi, idoraning muavin boshlig'i Kang Yongshin mundaq dedi. umumiy

Nim qıldıqız o mehmanjanı gəp gəp kəsələb. Boldu qılığa. Mən bir qılı kütü kəmə. Onda yenə. Yaxşı müstəriyyəsəçilə. Gəkən asas qıllır həmsə rəvan.

kəs o bir şuur qıb etgəyənçü davamlıq aşan şuur qılıl verdi. Ma yezlar çoğuğanlar bək bildi bunu. Başqalar ötüb məsələn şu bağınınki yoki yəninki çit deyib qoymuş çitilğan yəlni ayda şuur qıydıdığanlar var da. Yəni əssiniz o yerə tam qopurursanız mı yenin çıxıb len aşan şuur qıb mingil verdi. Bir mingib könü qaldı ma. Çataq iş qılıb. Oşmaq. Tövənda Anlıq Sabırov çörünü yetkizimiz. Ürüm çəhərinin öyülünüştüm burunqı salamətlik təkşirişdə yeni siyasət yolu qoyulub, nopuz çəkilmisi bekar qılındı. Bütün çəhər boyca bir tutaş bir cərgil boludu. Yıqında Ürüm çəhərlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, çəhərlik Maliyyə İdarisi, çəhərlik Xəliq İşlər İdarisi, çəhərlik Ayalla Birləşmisi bilən birləşib, toydun burunqı əqsiz salamətlik təkşiriş xizmət mexanizmini əlalaşdırdı. Yeni siyasətinin ən çox yarqın nöqtəsi nopuz çəkilməsini buzub taşlaş bulub, umumən qanunda belgilənən toy qılış şərtinə uyğun kəldigən. Şu yılı Ürümçi şəhərində öyülünüşünü tizimlatqan ər xotullar kimliki bilən bütün şəhərdəki xalığan bir toydun burunqı haqsız salamətlik təkşiriş aparatıda mülazimətdən bəhrəman bulalaydı. Nopuz çəkilməsi uçurmaydı. Ürümçilik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Ayollar Balalar Sağlamlıq Bölümünün başlığı canlı monoloqunu əskərtdi. Yeni bir cüplə Ürüm Çəhərlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Veyşin Supsini qoşub eləb, toydun burunqı əqsiz salamətlik təkşiri işləb izlisə, bütün şəhərdəki 16 aparatının uçuruqı yerçələydi. Şunundan özüki yeqinini tallab, aldın kilişib qoysa boludu. Təkşirişki iki tərəfinin kimliginin əsli nusxısı, hər birinin bir sonluq sörtüdən üç parçı getirdi. Təkşirişdən bir gün burun, kəs saat 22-dən kiyin tamaq yeyişkə, su içişkə bomaydı.

Mirəmdən aldı yolları avan gönə. Səyfə avçoruz. Maqul boldu. Qadırlıq radio anlıqçıla proqramımızını axırlaşdırımız. Proqramı riyasətçisi Oşurcan Xızır, növətçi mühərir Murat Qupur. Xayr xoş.

Qadirlik dostlar, səpirinizi biz sərdəş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət. Proqram riyasətçisi Yaşar Yalqun, növəçi muharir Murad Qopur. Xeyr xoş dostlar.

Bəzi adamlar işini bək tez töktüb etdiniz. Pulunu asan tipu aldınız de pul bərgili olmayıdı gən. Onu da aldırmayı kılımız. Ha ha ha çak çak kıldım. Lika rastlaşta bir adamlar bacıma deydi əslimə. Ya ondan əmin sən madəmlən, bəzən bir adamla işte bub qaldı əmdi. Ləkin, iştik iştik tükəsiniz, ətidik ki, ögüllük ki, cıq-cıq şamamsız deymən qo, cıq-cıq pul tipin deməkçi əmdi mən bir yədə. İştik iş qılıb, cıqraq pul tipin deməkçi, işini cıqraq ilib çoğumda. Şikimin 17-ci ilinki Audi A6-da. Şikide 5, Fönşan'ın sıkısı ya, kaç bulu satılı buldu de. Hazır Tursun Canstam yollap koyu ya.

0: Onda bu senin avazı kuşurladın anlaylı bəxtiyarın uçur ya.
1: Tamam, zöhrəyə, yaxşıma o,
0: yaxşı.
1: Beləmə o.
0: Bələn.
1: Təkkərin yoluşu.
0: Bəsə.
1: Mengezini 390 aldı, 390 aldım, mənim alakaldım, yolları var, itib itilmez, itilmez. Bəx, anlaşma, ama təkkə olmaz.
0: Ən musik. Yarıqalı bolsa siləgə, mına. Abdurim kaka qılan.
2: 174 qozlu yom xəvri. Qazan sarvazını aldınız sərinci yenge. Sərinci yenge qotan bu. Sərinci yedim. Mekman küçük yolu yığı zekardım. Yollarım aldım.
0: Makul. Savi yedigen dostumuz deydu. O ya da mən şu üsümlikle bakçı tarafta yana yüt gelmedim. Qo teki. Mifayat gelş. Anlavatma programını da püçür yollabdım. Yaxşı. 6-nji kelin mavu bolaqmanti itip tiken tuq mana bu tamığım piş bopdu mana menin tamığım pişti dep uçur yollapdı inim degen chaqqa mush vaqtla tamaqlanıp pişirip juzğa

Hürmetli anlıqçılar, 107.4 Qatnas Sənət Radiosu'dan altılı atkan üçlük yollarınızı biz əmrə programımızın anlağı atısla. Qeynunda Xosin Adamlıq uçurlarını bir programımızı Qatnaş Qaysa yuqırda köngül aramanlağı bir qanca naqşılarını sunduq. Əlbəttim uçun naqşıladın Nusur Ağaş, yəni qılıb atkan işlerinladın, məşğul bul atkan işlerinladın, Fınşan Qıqaş, biz bile ortaqlaşqaş, yol uçurları bozu bəgəş programımızı Qatnışınlarını qarşı alımız, təklif qılınız və işin salonımız Şincan 1074. Халык жолу көрүгүнүн үстү номер юнушуга карап маңганда машиналар көп деген учурун Абдусымдык аңлыгычыбыз байген экен, пайдаланып калгайсыңар.

0: Şunda qalın uçlar mana sizlər ketibatqa yollarınlarda biz radio dolqulları arqalı sizlərə gəmrə bu vaxtımız sizlərin həm özənlər ketibatqa yollardan uçurlarını bir proqramımızqa qatnışınlarını qarşalımız və işin salonumuz Şincan 1074. Sevimlik anlıqıcılar, düşlük yollarınızı biz əmrə proqramımızını İşlətkənlərinin həmisi maqtab, dost bradərlə bir-birgə təvsiyə qılıb atqan Yaxşı Abdol Fuku Abdolları alaydı, tələb qıldı. Fuku Abdolunu qoymaqçı olsanla, baş tukanının uğrunu itibak görük nasıdiki dövlət müdafiə mihmanxansı da, onun başqa şiyyidumiyen bir dukunu ba. Şincanın hər qaysi caylarda müşü məxsus etiş tukalları baş şüyələdən qoyu asanla buldu. Şincandaki ən əsl dəmni izləş fəaliyyətində sizlərə tövsiyə qıldığımız ağ mərvayit un, ağ mərvayit görüş, ağ mərvayit yağ açıq suullarını işlətib, tamaqlarını çıxırıb, çıraylıq mühitdə görkəm bizəlgən orunda mehmanlarını uzdıb atqan, həm mehmanların ayığı üzülməyib atqan mehmanlarım aşxanısı. Azır mehmanlarım aşxanasının ikinci tarmaq tokuni Ürümçidə mavuf davandiki fulivəndə içildi, yəni məş fulivəngə malıq maşın toxtutuş üçün kırdığın yer astı yığızba. Şuninki yindilan mehmanlarım aşxanasını görələyislə. Şuyagi berib tamaqlan yeb gəgəş mehmanlarınla bolsa başlasanla buludu. Uçurlağı qaraymız yıqıdan aldıdık yollar avan kəndiyə uçurni abdu beribdu. Hazır abdikerim siz bir bazada oxşaysız qarğanda, siz ma şu yupırğığı badım digən tınız şu bazada numurlarını köygeş bu ya da qarğanda müşədiki kişilər jığılıb, özləri müşündaq nəğmin ava qılıb, oturub atqan kən ma şu bazanı rəsimgi tatıb əvətibdu, Paliyyatlarınız, sayahatlar yaxşı bolsun. Muzaffar Fuku'nun ki mükafatını qaysı dükkandan alsaq bulamdı ya ki da bazadıl alamdıq dəb. Aşu nemigimi basınız buldu. Mau şiyuidiki dükkanıqı basınız buldu. Bağın dekin, əgər bu yəki numarınız düşmədi desə, siz üçün ma baş dükkanın bilən bir alaqılış bəsi buldu. Baş dükkan bir telefon qıpıqanla numarını bəlkəm şüyəgə düşəgən buluş mümkün desiniz alaqılışıb, ana dekin, Muşu udullaşdırıb şubucu qoyub verdi, Qaplanın avazı quçuri.
1: Zəhra xanım, maşallah, sabırdan qarşıdır, qədər maşallah, kəptənlər, yəni maşallah, sifim olu qaraqdan qoyulmuş.
0: Maqul. Qoyulun şərqi yolumu, ravan, digən uçurini, tor taksisi roz canbə gənkə.

0: Жанша Нарайны Чоң Базар атрапыгы жайлашкан Доумаңдыки еңі үйла сетілішкі башылды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргіче үйла ба. Гүлмік соғат қылынуду. Соғат қылындыған көлімі көп болғанда 40 квадрат метр келуду. Йолдың өстіңізда башлангыш толықсыз отыр мектеп ба. Чоң Базар ішкен докторханы білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-99-99. Еңі үйні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.
1: Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, anlavatqınınla qanun sizge emrah programımız bu programını tirik ve tirit dağlarını bazağız alğan tirit soda çektik şirketi alayda talap kılgan bu orunğa Çin dilimizden rahmet eytimiz. Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, məzmunla davamlıq deyiqtınladı boludu. Bir aylan dostlığı 1 milyon 400 min yuan qarz berip durgan. Oylmağan yadın, o dostu tuyuqsız ölüp getgen. Uruq tuqqallarının hammisi varislik qilishdan voz kechgan. Bu ahvolda qanday qilish kerak? Endi bu vaqtdagi mazmun deqtinglardi bo'ludi. Do'stlar ara pul qarz berish doim bo'lib turadigan ish. Ammo qarz olguchi baxtga qarshi o'lib ketsa, bu qarzni kim qaytardi? Varislik qilguchi o'lib ketguchining qarzini qaytaramdi? Agar varislarning hammisi mirosqa varislik qilishdan voz kechsa, undaqda bu qarzni kimdan qaytarib olish kerak? Guangzhou'daki bir ahala dal mushkil baş ağrıqığı duç geldi. O dostuğa 1 milyon 400 min yuan pul berip durgan. Oylamagan yerden dostu tasadibi alamdan ötken. Dostunun barlıq uruq tuqqanları marasqa varislik qilishdan voz kechgachga bu kişi bir mahal arz qildigan adam tapalmaslıqdak qiyin ahvalga tushib qalgan. O ma'lum ahalla komitetining marasni boshqurguchi bo'ladiganligini bilgandan keyin darhol sud mahkamasiga arz sunib qarzni qaytarishni talab qilgan. Yaqında Guangzhou şəhri Nansha rayonu xalq sot məhkəməsi qarab çıxandan keyin məlum əhalə komitetini özü başqurubatqan miras dairəsində qarz pulunun diri bilan ösümünü qaytırışqa hökm qılğan. Bu hökm hazır küçki igi bolğan. Miras başqurğucu tüzümi Junhua xalq cümhuriyyətinin əqtilab qanun dasturunun yeniden qoşulğan məzmuni. Junhua xalq cümhuriyyətinin əqtilab qanun dasturunun 1145-ci 1147-ci maddələrdəki bəlgiləmələrə əsasən, varis bolmasa yəki varislik qılğıcı varislik qılışdan voz kechsə, varislik qılınğıcının hayat vaqtında turuşluq jaydagi xalq işləri tarmiqi yəki kənd əhalilər komiteti miras başqurğıcı boludu. Miras başqurğıcının varislik qılınğıcının haqdarlıq və qarzdarlıq işlərini bir tərəf qılış məsuliyyəti bar. Barlıq qanuni varislar varislik qilishdan voz kechib, haqdari arz qildigan odam topolmaslikda qiyin ahvolga tushib qolganda qonun bo'yicha sud mahkamasiga miras boshqurg'uchini bekitib berishni iltimos qilsa, miras boshqurg'uchi bekitilgandan keyin qayta da'vo qilib, miras boshqurg'uchi tuzumi orqali da'vodagi qatmal holatni hal qilsa bo'ladi.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqanlar, qanun sizə həmrəh proqramımız əmdə Vision Spumsğa gələn uçurlardan dostlar yetkizəyli sayfanın avazlı uçuruq.
1: Ən yolu, qızı yolda qaçan yılbaşı boğa ardıqı bəki yarıb tutup
0: Rəhmət, onda bolsa dostlarımız yana davamlıq yollarının afalı qarsaq, Beycan otur yolu, Qaşqar şərq yoludun, Xınan şərq yolqıca, Şimal canıb yönüşdə maşınla intan köp, yürüş asda sürət uyyət ətrapı da. Onun başqa, Şimal canıb yönüşdə, ma Beycan otur yolu qoşumcu yol. Beycan şimali yoldan Xınan qarbi yolqıca, Şimal canıb yönüşdə, maşınla intan köp, yürüş asda sürət 15 ətrapı da. Andın Conya şimali yolu, maşınla biraz köp, Şimal canıb yönüşdə, sürət 16 ətrapı da. Andan Tüncelo'da umumi liniyada hazır maşınla biraz köp yürüyüş azda. Bulup mu Tavuzcan Qızılçıraqda Dabızadın Tavuzcanğa şundaqlı qarşı yönüşdə. Maşınla biraz köp yürüyüş azda. Yenən yolu Beyancan Bingwen ətrafıdık yol biləklərdə maşınla biraz köp. Andan Davan Canıbı yolu ya. Vənkı Qarapmanğan yönüş. Miran Şavcunun qarşısı. Maşınla biraz köp yürüyüş azda. Davan Şimali yolu hazırcı Ravankən dostlarımızmışı. Şinfulu Qarapmanğan yönünüşdə maşınla biraz köprəkən yürüş astıkən, andan xalq yolu ötüşmə körük ətrapıdık yol biləklərdə maşınla biraz köprək yürüş astalikin alay tosulğan əhval yox. Şinxua şimali yolu Şavuşimir ətrapı qoş yönünüşdə maşınla biraz köp, Guangming yolu Sisimol ətrapıda qoş yönünüşdə maşınla biraz köp, Xunsay yolu qoş yönünüşdə yəni Sisimol ətrapıda maşınla biraz köp yürüş asta dostlarının bir xətərlikə alayda diqqət qılışını təkrar əskərtimiz. Andan dostlar Suju şərqi köçüsü qoşumçu yol Yinchuan yoldan Beycan cənub yolqaça şərq xarib yönüşdümü maşınla biraz köp. Yəni Abdunmurayliq özmü kisəlliklə doktorxansından aldı tərəbdə. Yişuyan tərəblədimu hazır maşınla biraz köprək yürüş asla, ləkin alayı tosulğan əhval yox. Andan mao dostluq şimali yolu ya, mao yuxau şangcan ətrapıda qızılcıraqda səl öcrət buluş əhvalları ba dostlar. Yəni qarsaq mao say yoludun mao yuxau qarapmanğan yönüşdümü Qarmayı şərq köçüsünün maşınla biraz köp yürüş asda paydalanıb qalışanlarını ümid qılımız. Andan say yolunun əhvalı qarsaq dostlar say yolu hazırcı rəvamış Xualin ətrapıqı kəgəndə qoşumcu yolda maşınla biraz köp yürüş asda. Dostlarının bir xətərlik alay diqqət qılışını təvsiyə qılımız. Andan Guanghui körükgə say yoldan çıxış düşüş muşu liniyələrdə dostlar maşınla biraz köpə yürüş astaraq. Yəni qarsaq dostlar hazır maşınlilu. Adil Söz Sarayının ətrafıdakı böləklərdə qoş yönüşlü maşınla biraz köp yürüş asta, ləkin alay tosulğan əhval yox. Andan Çingin yoldan Dabıza Qarapmanğan yönüşdə maşınla biraz köp yürüş asta, Cefanlu Sənşxanzı Qarapmanğan yönüş bulubmu? Ardauço ətrafıda maşınla intayın köp yürüş asta, dostlar qarşı yönüş əraldıravan. Andan Mavu Sənşxanzı ətrafıdakı koçula, məsələn, Mavu Şüyşəndəyimiz ətrafıdakı koçula, Şinşi köçüsü deyimiz, Muşu köçülada maşınla biraz köprək yürüş asta dostlarının bir xətərlikə diqqət qılğan asasda yol yürüşünü təvsiyə qılımız. Yəni qarsaq dostlarımız, əmdə Maulungchan köçüsü bugün Ravanke, Minciyenin aldı tərəbdə hazır maşınla biraz köprəkə yürüş asta Minciyenin aldı tərəbdə. Yöcin Ceylamı hazır Ceravan, xatırcam kırsanla bulduk gən dostlar. Andan yəni qarsaq. Andıma Şinda, Şincanda şu ətrapiya, Şınli Lunan, maşınla biraz köprəkən dostlar yürüş astıkən, mao yen ən yolu Qarapmanğan yönlüşdə. Andın Anabalı Saqlaş Doktorxansı ətrapidik yol böləkləri, Xıpinlə Lunan maşınla biraz köp yürüş asta. Andın Nənmin ətrapıda maşınla biraz köprəkən yürüş astıkən, ləkin alayda tosulğan əhval yox, dostlar bu yollarının əhvalı müşündaq. Andın Cula, Sod Sarayının kəyin tərəb. Maşın toxtuş meydanı ətrapıda maşınla biraz köprəkən yürüş astıkən dostlar.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, qanun sizə əmrah proqramımızda anlavatsızlar. Bu proqramımızı tirik və tirit tığlarını bazağa salğan tirit soda çəklik şirkəti alayda tələb qıldı. Bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Əmdi avtomobil özara soqulğandan keyin iki tərəf öz aldığı töləm tələb qılışdan ibarət avtomobil sığortası töləm əndizisini tanlığandan keyin yeni qarşı tərəfin sığorta şirkətindən töləm tələb qılsa sot məhkəməsi qollamdı. Muşu doğrusudakı məzmun diqqətlandı boladı. Avtomobil özara soqulğandan keyin ərişki tərəf öz aldığı töləm tələb qılış, qatnaş hadisəsi yüz bərgəndən keyin hadisədəki tərəflər cavabkarlıq ayırması və öz ixtiyarlığı bilan tanlaşqa əsasən hər qaysı özü sığortalatqan sığorta şirkətigə dilo məlum qılıb töləm tələb qılışını körsətdi. Avtomobil egisi avtomobili özara soqulğandan keyin öz aldığı töləm tələb qılış əndizisini tanlığandan keyin yeni qarşı tərəfin sığorta şirkətindən töləm tələb qılsa qollaşqa erişə aləmdi. Avtomobil öz ara soqulğandan keyin ərişki tərəf öz aldığı töləm tələb qılış, sığorta kəsbinin töləm ünümünü östürüş, az sumlu hadisi macralarını tez həl qılış üçün təsis qılğan qolaylıq töləm veriş əndizisi bolub, bunu hadisədəki iki tərəf öz ixtiyarlığı bilən tanlaydı. Onun üstəgə, bu qanun məmri nizamladiki məcburlaş xarakterlik bəlgilimi xilap bulmaslıqı, həm iki tərəf alaqadar qaydiləgə rayi qılış gerek. Haq talep delolarını sot qilish dairesi huquqi chekilish tölimi, sug'urta tölimi qatarliq haq talep huquq majburiyat talash tartishi bilan cheklandi. Sug'urta shirkatining to'lam tartibining kasbni nazorat qilib boshqarish qoidasiga uyg'un yoki uyg'un emasligi pul muomalasini nazorat qilish boshqarish tarmoqlarining nazorat qilib boshqarish mas'uliyati dairesiga tabe bo'lib, haq talep delolarini sot qilish dairesidan halqib ketadi. Mol-mulk ziyoni to'limida ziyonni to'ldirish prinsipiga amal qilinadi. Huquq egesinin ziyni özünün sığurtısı arqılıq toluq toldurulğan bolsa, oxşaş bir ziyan üstədə töləmni təkrar təşəbbüs qılış huquqı bolmaydı. Bu qılmış səmimi boluş, ləvzədə turuşdan ibarət haq tələb fəaliyyətinin əsasi prinsipiga xilap. Avtomobil egisi az sumlu qatnaş hadisəsini bir tərəf qılğanda, avtomobil özara soqulğandan keyin hər iki tərəf öz aldığı töləm tələb qılış əndizisini tanlaşdan ilgiri töləm veriş qaydası bilan qanuni aqibətni toliq egiləb, özünün ziyan əhvalığı birləşdirib, ehtiyatçılıq bilan qərar çıxarışı kerak. İki tərəf öz ixtiyarlığı bilan bir tərəf qılış kelishimi hasil qılğandan keyin səmimi buluş, ləvzədə turuş prinsipiga əməl qılışı. Oxşaş bir avtomobil ziyni üçün təkrar töləm tələb qılmaslığı kerak. Təkrar töləm tələb qılışının qanuni əsası kəmçil bolub, sot məhkəməsinin qollışığa erişə alməydi.

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmetsizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bolsun. Eğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptan kalıplarga yol içip bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tehimi güzel mazmun koşudu.
1: ...107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
2: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, programımızda aldı bilən yüttürüp qoyup qaytı tepilgan çöndiyənçi Mısırlıq oqtıqçıqa Şincanın sörüdü və illiqliqini hiss qıldırdı digən məzmunni deqtanlağı sonumuz. 8-ci ayının 20-ci günü ətdigən saat 8-də Jilindiki bir ali məktəbnin Mısırlıq

0: Qadarlik radio anıqçı dostlar, sizge rahmet etkin ba programımızda anlavatsızlar. Hem de Vişin Supamızgı kegen uçurladın dostlarla yetküzeyli. Abdurrahman Somkıçı karşalımız, Zöhre Hanım sizinimi karşalımız, Bahar Gül sizinimi karşalımız, Badam Taksi sizinimi karşalımız. Programımızda kızgılıkla uçur yollugan barlıq dostlar amalarını karşalımız. Andan Abdurrahman Kaşqar şəhərinin mədəniyyət yolla qoşunuşdu Ravandiga uçuruna əvətibdu. Köptün köp rahmet dostlar. Hem de hazırının özdə dostlarmış şu Sodi Sarayla, məsələn Sodi Çəmbirəkləriyə. Sodi sarayla köprək caylaşqan, yemək içmək sorunları köprək caylaşqan muşunda uğurlarının ətraplardakı yol biləklərdə maşınla biraz köp yürüş asda dostlarının amal və amivi qatnaşın talışını təvsiyə qılımız. Həm də konkret qılıb etqanda hazırdan özdə muşu Beijing yoludakı Xuyjaşı dəqvançanın ətraplardakı yol biləkləri andan muşu Xuyjan Zhongxin Vüye Guangzhang etrafındaki yol bileklerde, andan Shaoximer etrafındaki yol bileklerde, maşınla biraz köp, Wenke etrafındaki yol bileklerde mu, Dabaza etrafındaki yol bileklerde mu, maşınla biraz köp yürüyüş asta dostlar. Amal ba amevi katnaşın talışanlarını tavsiye kılımız. Amde başka yollarına ahvalı qarsaq, ma o divanın etrafındaki yol bilekleri Ürümçi, muşu Xocanan zana etrafındaki yol bileklerde, maşınla biraz köprekken dostlar. Xinhuanan loda maşınla biraz köpə yürüş astaraq. Yenə qarsaq dostlarımız, muşu Xinhua şimali yolu ya, Şəvşimrə ətrafdakı yol biləklərdə, andın Guangming yolu, Sisimol ətrafı yol biləkləri, Xunsa yolu, Sisimol ətrafı da, qoş yönüşdə maşınla intayın köp yürüş asta, andın Daşımır Şerçandın muşu xəlq yolu ötüşmü görükə çıxılığa yol, maşınla biraz köp yürüş asta dostlar paydalanıp kalanla. Sen şıxansı etrafıdaki yol biləklərdim o maşınla biraz köp yürüş asta dostlar. Yollanın əhvalımanı muşundaq bulsa dostlarımız muşundaq şəmbiyək şəmbökülleri de. Ma soğudu çəmbirəkləri etrafıdaki yol biləklərgi bağında amalba amibi qatnaşını tallısanla digən ümitimiz. Ve işin supamız qoçurlarına davamlıq yığılaylı. Aminigül xanım sizimi qarşalımıza. Bizge kızgınlık bile uçur yollagan barlıq dostlar hemenlani kızgın karşalımız.
1: Bir yüz yetti de tört katnaş sənət radyosu.

Hörmətli radio dinləyicilər dostlar, anlayatqanlar, sizə rəhmət aytdığım bu proqramımız, bu proqramımızda Tirik və Tirit təqdirini bazağa salğan Tirit Soda çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət aytdımız. Qadirli radio dinləyicilər dostlar, Örümçədəki bu bir top sirtə işləyidigan əmgəkçilərin məxsus aram aldığan punkti bab oldu. Bəlkim temini anlab nurgun dostlarımız pərəz qıb boğan buluşu mümkün. Sırtta işləydiğən əmgəkçilər digənkən, əlbəttə müşə sırtta məşğudat elib bardığan məsələn bəymə yetküzgücülər və ya ki qaydi yetküzgücülər, muhit tazlıq işçilərimiz, şundaqla sırtta əmgək qıldığan barlıq xadımlar. 8-ci ayın 19-cu günü Ürümçi şəhəri Saybağ rayonu 1-ci avqust Koçi başqarmısı işçilər uyuşması punkti da Zakaslarını əmdəli yetküzüb olğan nurğun vəymə yetküzgücülə, arlıqdiki dəmiliş vaxtadın paydalınıb, hava tənşüqüş bas salqın öydə, istakallarıqı su qacılab, yantil fulurıqı tok qacılab, səl harduq elib aldı. 1-ci avqust koçu başqarımızda hazır işçilər uyuşması punktidən 7-si ba. Bu işçilər uyuşması punktləri, muhitazlıqı işçiləri, vəymə toşuqıcılar, tez yetküzgücülə qatarlıq sırtta işləydiğən əmgəkçiləgi içibitilgən bulub, içidiğən su, sıx tamaq, Tok qaçılaş, aram eliş, salqındaş, sınış qatarlıq mülazimətlə bilən təminləydi. İşçilər uyuşması punktləri 2024-cü ilinin axırıda qurulğandın buyan, bu yədə salqındaş, illiqlik yetküzüş, qanunlu umumlaşdırış təşviq qatdi. Sağlamlıq boyca əxsiz kesəl görüş qatarlıq paliyyətlədən 100 meydanqı yıqın qanat yaydırılıb, sırt işləydiğən əmgəkçilədən 1000 adam qətimdən artıq qatnaşdı və al soraldı. Hazırgıcı Saybağ rayonda işçilər uyuşması punktidən 95-i qurulub, 10 mingdən artıq sırtta işləyidigan əmgəkçiyə mülazimət qıldı. 1-ci avqust köçü başqarmısı işçilər uyuşması punktiga çin dilimizdən rəhmət aytdımız.

qadrlik radio yanglıqçı dostlar, mən məzmunni oqış jarayanında abayatın texim şu torda kögen mennaydı təsirlengen bir iş isim kep qaldı. Belki mən de radio aldıdiki nurgun dostlarım bu video uçurgan buluş mümkün. Qanda məzmun ke degen de şu başqa ülkedeki bir veymey yetküzgeci ayalının yikayisken. Hem de film naydı kısqa dostlar, likin acayip təsirlik. Hem de bu veymey yetküzdüğün xanım 11 yaşlıq balısı bakken, özü vəymək yetküzdəkən, kiçikidə şu minisi normal yitilməgəllik diagnozi bilən, əmdəmə gəp sözü, şunaqla hərkidi, normal adamki qarğanda biraz qolaysızgən də, bir putunu səl söyrəb raxmağa dikən, andın gəp qılışımı ona aiddi, ravan əməzgən. Bu ayal izçil müşü vəymə yetküzüş xizməti bilən şüğullanı bətibdu. Bir gündə az digəndə 44-dək aşındaq zakasını apırdı ki. Körüb acaq.

Ayıp təsirləndim də bu ayalının ilqi ərkitinin kolaysız buluşu, hətta tilinin mutaza ravan bulmasılığı, onun tırışçallıqıqa, hayatqı boğan muhabbetigə, hətta tırışıb ailesinin ki, muş iqtisadi şəraitini özgərtişki qılçilik təsir qımıqan dək turatdı. Röy keypiyata acayip yaxşı. Ərkiti kolaysız bulsu mu, likin şu zakaslarını vaxtada yetkiz üçün şüncilik tırışıb atlattı da ilqi. Pelempeylik konu binalığa çıkan vakitte, pelempeyden çıkan görünüşü beni acayip təsirlendirdi. Mesela Nurgun putkolumuz sağ, beş azayımız sağ, her cahitin naydı, sağlam boğan kişiler, bazı vakitte özünün hizmetlerden, ya ki iş emgeklerden, çarçap kağa vakitte ancımın çıkakşap kaldığın işler buludu. Emeliyette dostlar, emgek intayın şereplik. Mən, mesela kesip etalayımın ki, Əmgək arqılıq tapqan şu pulumuz naiddi, bərkətlik. Biz özümüzün tırışçallıqı bilən ailəmizin şəraitini yaxşılayımız, işləsək, çişləyimiz, qanç yaxşı işləsək, şu tapqan pullarımız bilən texmi yaxşı şəraitlığa iqi pulumuz. Məsələn, pul tapqan, kəsibdə nəticə qazanqalla, qarmaqqa naiddi biz əvəz qıldıqan yuqru bir orunda turuşu mümkün, ləkin ulanın pərdə aqsıdiki tırışçallıqı, manımışındaq bəl qoyvətməydiğən iş izləri, Bəlkim, şu cəpa müşəqqətlə fəqat özüqlə ayan buluşu mümkün. Şu ayalını ziyarət qılğan filmdə, o ayal dəbdi, bir gündə az digəndə 44 zakasını məyət gözüməyən hər günü, muşundaq qəbətlik binalığa nurğun qətim, 44 qətim çıxıb düşüməyən, ləkin, mən özəmdən aid bəxtlik es qılıməyən, mən özəmdən əmgiki arqılıq, özəmdən tırışçallıq arqılıq balamğa, ailəmdikiləgə, naidi yaxşı rəidlərini hazırlab, bir vatıməyən, Əgər mən özəmni mən meyib, mininki salamətlik əhvalım başqalığa qarğanda səl aciz dəbbəl qoyvətgən bolsam, bəlkim balamqı yaxşı ülgü bulanmaydım, ailəm gibirə, məsələn, öz cübdümgə həmkar bulanmaydım, ailə iqtisadımını yaxşılayanmıqan bulatdım. Şunlaşqı mən əzəldən özəmni, mən salamətlikim yaxşı əməz dəb qarmayı mən, dəb şunda xoşal, közlerden nur çıkıp durdu, keyfiyatlarına ait yukarı halette, aşındak sözle batıttı. Andın Pinglun rayonuna kırıp baktım. Pinglun rayonda nur 10 kişiyle bu ayalının hizmetine ait utuklarını telepti, şundakla küllerinin tekimi menelik buluşuyla çindildin ümit kılışıptı. Böyle Pinglun gözüm çıkıp kaldı da, bu bizden hizmetleşimiz. Her katımlık yığında hizmetleşimiz bilen uçuruşup kalımız. Hər bir qədim bu xizmətləşimizini köygəndə nəticələrini muşu şirkət otur qoyğa vaxtıda acayip bir küçükü tolumiz, həqiqətə ilqar bir xizmətçi, tolumi təsirlənimə nəm bunundun, ügünümə digən uçurunu yazıb qoyubdu də. Demək, şu vəymə yetküzüş arqılıq ailəsini qamdaplı qamay, özünün şu əməli hərkət arqılıq ətrafqa illiqlıq, Ətrafdaki özgü oxşaş kişilərə işənç, şundaqla aktiv güç taqat deyə dostlar. Gerçi qılıbatqan xizmətimiz addi bolsumu, addi bolmağan nəticələr bizim qolumuzda. Məsələn, vəyməyyət güzgücülər, ailədə hərkəti qolaysız sırtqa çıxış, qolaysız boğan nurğun kişilərə tamaq əkəb bir vatıdır. Bu mu bir yaxşı iş, qolaylıq yartış. Şulanın tırışçallıqı bilən biz öydən çıxmayı durub, nurğun nəsləni öyümüz gecə. Əkilələ vaddımız. Teximi köp şəraitlə yardılıb bolsa, sırtlı xizmət qıldıqallığa teximi yaxşı muşundaq mülazimətlə qılınsa, biz bəx xoşal bulumuz, çin dilimizdən ümit qılımız. Münasibətlik uğrullarının izcil muşunda sırtlı xizmət qıldıqallığa bulsun. Hər qaysı kəsibdikiləgə bulsun, qılıbatqan, işləbatqan xizmətlərə həqiqətən az əməz. Şu uğurlağımı çin dilimizdən rəhmət eytimiz.

Dostlar, əmni diqqətlədə bulduğunu məktəb işçi sırtıda səyibisi. Xənan mədəniyyət yadıqarlıqları göhərləri körgəzmisi, Şincanda ayıl bilən dövlətnin mənbədə şikəllikini bayan qıldı. Yıqın günlərdən buyan Şincan muzeyda adəmlər köp bulub, yenidən otturğa çıxırılğan Xuaşa mədəniyilik nuri. Xənan mədəniyyət yadıqarlıqları göhərləri körgəzmisi körgəzmiz alada, nurğun şəhər ahalisi və sayahatçı körgəzmi işqabı aldıda toxtab, hər bir mədəniyyət yadıqarlıqları göhürünü təpsili tamaşa qılıb, Xuaşa mədəniyyilikinin taraqqiyat tomuru üstüdə ızdınıb, Şincan rayonunun əzəldən otur tüzlənlik rayonu bilən bolğan quyuq alaqısını his qıldı. Xənan otur tüzlənlik gecəyləşqan. Jonghua milleti ve Xuaşa medeniyeti barlıq kelgen moyim jaylarının biri. Uzaq tarihi kadimi medeniyetini barlıq keltürgen. Hayvetlik Xınan medeniyet yadıkarlıqları Jonghua münavar ananvi medeniyetinin maddi vasitisi. Meyli Cengu davrdiki kural yaraqlar ve Çin Xan sulalarının hükümet tamğısı bolsun, ya ki tüt qavetlik külran sapal ambar ravqi ve son sulalısı davrdiki saz çilvatqallar uyulgan xışlar bolsun. Hemisi bu körgezmide Xuaşa medeniyelik nurdun ibaret bu asasi maksatını çöredep, Xınan'nın isil medeniyet yadıkarlıqlarını yığıp siyasi ixtizat. Mədəniyyət qatarlıq cəhətlərdən Xuaşa mədəniyyətinin şəkillənişi, köpxillaşqın tərəqqiyyatının tarixi müsabisini düşündürgən.

Dostlarımızın gələn uçuruğa qarsaq səhər bulbulu, yol uçuru birəy, şu avat yolur qoşulun işte ravan dəbdi, rəhmət tapşırıp olduq. Yine dostlarımızın Bilal Tor taksi, Qashqar Paynap yollarda maşinla köp, Toslu Şiğir dəb söz qaldırıp da rəhmət tapşırıp olduq. Yine dostlarımızın Abdurrahman, Çün Tiyen, Nong Minba, Baqatarlıq dostlarımız, yaxtırıp anla avatımız dəb söz qaldırıp da, rəhmət dostlarım.

Bu sayfımızda biz Lanyalıq tanışıqıç azıraqlı yaraqlısa avaz qeytib aldı. Bu nem üçün degen temada toxtalımız. Kiçik dostlar, sizler Lanyalıq tanışıqıç taqap hikaye anlap, orınınladın turup mihmanxanığa kirip, bir stakan su iliş üçün. Əmdala iki qadam menşanlağa tanışıqıçdiki avaz tuyuqsız qeytib qelip, xuddi kartun filmdiki qeytib qalğan lentedek bir özülüp, bir toxtab. Yan telefonunun yeniği kelsanla, avaz dərhal əsliğe kilip qaldığan əhvallarığı yoluxub baqqan mı? Bu, zadı qandaq iş. Əmliyyətdə, Lanyalıq, tanışıqış bilən yan telefon arısıdaki körgülüb olmaydıqan signal kiçik poştayalı yolları avaz yetküzüdü. Bu poştayalı yollar GHZ 2-4 signal çastotisi işçidə törüdüğən bulub, xuddi bir top məxsus uyaq-buyaq qatıraydıqan kiçik poştalı yollarga oxşaydı. Onların küçü pek aciz bulğaçqa yaraqqa baralmaydı. Normal ahvalda, ən köp olğanda 10 metr ətraptiki jayğılı baralaydı. Əgər arlıqda tam, şikap, metal, işik qatarlıq yolunu tosadığan çoğun taşlarga uçurap qalsa, onların küçünün yerimdün köpürək xorap getidu. Şunun bilən, yügür əlaydıqan arlıqı teximi qısqıraydı. Siz yan telefonunuzdaki bək yaraqlap ketken vaxt, siz yan telefonunuzdan bək yaraqlap ketkende bu signal poştayalıları tanışıqışqa yetip baranmay turupla küç xorap tügeydu. Elib alğan avaz uçurunumu yetküzelmeydu. Tanışıqış mükemmel signal qobul qılalmağaçqa avaz təbii halda üzülüp, qitivliş əhvalı görüldü. Onun üstüge bəzdi yetküzüş yolları bək qıstancılıq bulup ketişi mümkün. Öydeki Wi-Fi luyuvçi, simsiz mouse, hatta aşxandaki mikro dolqunluq ocaq mı, onlar bilen bir çoğun yolda qıstılıp mağıdı. Adam köp bop kesse, asallı qıstancılıq görüldü. Signal poştayalıları texmu astı mağıdı. Qitivliş texmu asan payda buludu. Avazının qitivlişinin aldını iliş əməliyyatına aitdi addi. Adatta tanışıqıç işletkende amal ba, yan telefonunu özünüzdün yeraq bolmağan jayğı qoyun. Qeylin tam ya ki metal işkap bilen ayırıp qoyman. Yan telefonunu qeylin yançıqının ən çoğunqor yerge salmay, signal poşta aliyonini asallı qulaq tuyuğunuzge bardıgan qılın. Muşunda qılganda zıcil hikaye və ballar naqşılarını ravan anlayalaysız.

سايولي مش خنا يلو كيرك نواس ده مش ميجان ترابتين كيجن ده جنوب خراب مانغان ده خنا يل كت خنا يلو كيرك نواس ده سايولي بشار ما شاء الله نايت كيوب توصلش بلو هذا ده توردي كشتلا خراب بقايل هم ده دوستان وشور در خراب بس قشقة پایناب يلو ما شاء الله كيوب توصلش بدهيد ده ترسن جا بدن وشور جيموتر بالله برايد برحمت yine uçurlardan badam taksi yerken Kaşka dervası aldı dağılığını aldı karabanganlı koşulini yedim aşırlar köy öpteydi bunu da bege uçur Allah'a köy rahmet yine davamlı uçur bege şimdi ve işin numarımız eksici 1074 FM Şincan 1074 dostlarımız yine soruyduğun sorla olsa katlaş kaydı sorgaş yoluşçuru belgeş, yoluşçuru geliş mangaysla emmanlığa hoşallık yar bolsun diye ümitli biz. Dolayısıyla köyler emmanlığa esil köylerden sunumuz uzun ağaç mangaysla.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, yakşı mesele. Şincan Haberleri programımızına anlayış alanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 22. günü. Şenbe.
2: Avallı havarayga nəzər salıb baxaydı. Bugün keçidən ət gündüz keçə şimali Şincanın qərbi, cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonu qatarlıq caylarda azraq yamğur, İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Buna cədə İli Dəryası Vadisi tağlıq rayonu, Qəşqər vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Qızılsu oblastının tağlıq rayonu, Aqsu vilayəti qatarlıq caylarının qismən rayonlara da otdur hal yaki qatlıq yamğur. Qısmən caylarda qar yağmur yağdı. Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da 6 bal ətrafıda qərbi şimal şamili, şamal iğızlarda 9-10 bal boran, 11 bal ətrafıda ötkinci boran çıxıdı. Cənubi Şincan oymalıqının şərqidə 6 bal ətrafıda qipa şərq şamili, 7-8 bal ötkinci boran çıxıdı. Cənubi Şincan oymalıqının qısmən rayonlarda çağ tozan yaki qum boranlıq avarayı görülüdü. Bayınqulun oblastının cənubi, şərqi Şincanın qısmən rayonları da 35 Selsiya gradustan aşıdığan yuqarı temperaturluq avarayı görülüdü. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən rayonları da yuqarı temperatura 40 Selsiya gradustan aşıdı. Şincanın başqa rayonları da hava uçuq yaki bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı. Nuqtılıq əskərtiş Kəlgüsü üçkündə Şimali Şincanın qərbi və Şimali Cənubi Şincanın qərbi qatarlıq caylardakı tağlıq rayonlarda öl yığın yığında miqdarı bir qədər köp bulunu. Yuqırqı qısmən caylarda qısqı vaqtlıq küşlük öl yığın, güldür mamlıq boran, müldür qatarlıq küşlük tətür iqimlıq avarayı görülünü. Qısmən caylarda qiyan və latqa şeğillik iqin, seyirlib çüşüş qatarlıq geo apətlərdən müdafiyelinişki toğrı gelinir. Şimali Şincanın köp qısım cayları, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincan qatarlıq

0: Qaraqaraqlıq caylardakı şamal yığızlarında şamal küçü bir qədər zor boludu. Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincanın qısmən rayonlarında çan tozan yaki qum boranlıq avarayı görüldü. Qum boranlıq avarayının dehqancılıq, çarvicilik, qatnaş qatarlıqlarına paydasız təsir görsüşünün müdafiyəlini sürür.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgücə hava uçuq bulub, tövən temperatura 18 Celsiya qaradus. Yuqur temperatura 28 Celsiya qaradus boludu.
0: Әмді бұ қидымғы программымыздың асаси мәзмұлырны тоныштырмыз.
1: Шинжан ұйғыр атының райлық 15-ші нөветлік тән әрекет мұсабықсы вә 11-ші нөветлік милләтлі ән-әневі тән әрекет мұсабықсы ғылжыды башланды.
0: Тәндәр бияны васты қылып, милләтлер итпақлықы еңі өгім рәсіміні бірлікті сізіп чықымыз маузолық хәвәр.
1: Bu yıl 1-ci aydın 7-ci aygıca Şincan Puhrala aviasiyasiyada toşulgan yolucu ve yük tən açdı.
0: Uzul yığveliş, aldıraş, toşuş tez bolub, Şincanın özgücə bağvancılık məsulatlardan şiirin huzul ilindi.
1: Atınım rayının bazar nazarat kılış başkuruş tarmakları köpkıl tədbirini tən qolunub, yaşanın qalla balılanın yemeklik bihatarlıkini bütün küçüklən qoğdu dey.
0: Şincan boyunca tünci yoruqluq energiya bilan zapas saqlaş bir gavdiləşdirilgən aqıl aşlıq amri qumulda ışıq kirişdirildi. Əmdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Şincan Uyğur Atınım Raylıq 15-ci növətlik tən hərəkət musabıqsi və 11-ci növətlik millətlə ən-ənəvi tən hərəkət musabıqsi 8-ci ayının 21-ci günü kəç Qulcudu başlandı. Atılım Raylıq Partiya Komitetinin şujisi Çin Şaucan başlayış mürasımı qatnaşdı, həm də musabıqının başlanın qallıqını cəkarlıdır. Atılım Raylıq Partiya Komitetinin muamın şujisi Atılım Raylıq rəisi Erkin Tunyaz təbrik sözü qıldı. Atılım Raylıq Həlq Qurulti Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul, Atılım Raylıq Siyasi Kengaçının rəisi Nurlan Əbil Məcin, Atılım Raylıq Partiya Komitetinin muamın şujisi, Bintuan'ın Cengviyi, Hıcınyu başlanış mürasımıqı qatnaşdı. Tün pərdisi işçidiki İli Olimpik Tən Tərbiyyə Mərkizi rəngdar həyvətlik tüskü kərib qızğın şatlıqı tolğan qoyuq kəyfiyyat şəkilləndi. Başlanış mürasimi saat 22 ətrafıda başlandı. Hürmet Qaravulu ətirti Cunhua Xalq Cumhuriyetinin dövlət bayrağını elib meydana girdi. Jüşkün tən hərəkətçilə marşı yağırdı. Riperla tən hərəkətçilə çası ətirti müsabıqı bayrağının yetəkçiliki də tərtib bilən meydana girdi. Bu növətlik tən hərəkət müsabıqısı gə Atılım Rayın və Bintuan'dan bulub 16 komanda qatnaşdı. Hər millət əzimətləri, kötürəngi ruh, məzmut qədəmilən yeni dəvrdəki Şincan oğul qızlarının yaxşı qiyafətini namayan qıldı. Arqadan həmməylən uğrundan turub dövlət şiiri etdi. Bəş ultuzlu qızıl bayraq asta-asta çıxırıldı. Erkin Tunyaz təbrik sözü də bunları görsətdi. Şincan başçısı Şi Jinpingin tən tərbiyə toğrusudakı mühim bayanları və Şincan xizməti toğrusudakı mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının royunu çoğunqır ögünüb, ızcıllaşdırıb, yeni dəvrdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda, umumizlik ızcıllaşdırıb, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləşni, asasi liniya qılıb, tən tərbiyə küçlük rayonu quruluşu da yeni ilgirləş, yeni bösüşünü qolğu kəltürüşkü türtkü boldu. Bu qıtımlıq müsabıqə Şincanın ölçümü ən yuqri, kölümü ən çoğ, təsir küçü ən küçlük universal tən hərəkət qatdı mərikisi. Şundaqla, millətlə ən-ənəvi tən hərəkətinin qiyafətini namayan qalıdıqan, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəhkəmləydiqan özgücə mərinət qatdı mərikisi. Musabıqı qatnaşqan barlıq xadımlarının Cunhua tən tərbiyə royunu əvc aldırıb, öz ara hürmətləb, üslubini, səviyyəsini namayan qilişini ümit qilimən. Şincan boyca yuqur tövən həmməylən, musabıqı qozqatqan cəsarətlən, ilişiş royunu işqilib nəticə yaratışının küşlük quvvətəgə aylandırıb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişki türütkə bulub, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruşqa küç qoşşı gerək. Saat 22-dən 45 minut ötkəndə Çin Şaucan Şincan Uyğur Atılım Raylıq 15-ci növbətlik tən hərəkət müsabıqısı və 11-ci növbətlik millətlə ən-ənəvi tən hərəkət müsabıqısının başlanğanlığını cəkarladı. Bütün meydanda qızğın alqış sadası yağırdı. Tən hərəkət müsabıqısının bayrağı çıxırıldı. Tən hərəkətçilər və riperlər vəkilləri qəsəm verdi.

0: Kasım ahırlaşkanı iken Mereniyet Tenterbiye hizmetçileri serhil numurlarını uğurladı. Bu növetlik musabıqa Şincan'ın Atunum Raylıq Universal Tenerket Musabıqısı bilen milletle en enevi tenerket musabıqısını tuncuk etin birleştirip ötküzüşü. İli Kaşkar Musabıqı rayonu hem de at üstü türü kuruluş hübün musabıqı meydanı tesis kılındı. Musabıqıda kesbi maharet bilen yerlik özgüçülük, zamanevi maharet bilen milletlerinin en enevi ten hareketi varıslı kılışka ten ehviyet verilip, yaşla ösmürle maharet ten terbiyesi, ammevi ten terbiye, milletle en enevi ten terbiyesi katarlık türler boyunca ötküz oldu. Kayser kıyım başlış murasımıgı riyasetçilik kıldı. İlzat Ahmetcan, Kadın Kabin, Mukiyat Carmukamet, Güşöbin, Yanşiuli, Devlet Milletler İşleri Komitesi'ndeki münasebetlik yoldaşlar, Atunum Rayon ve Bingtuan'ın münasebetlik oruları, her kaysi vilayet, oblast, şehirler ve Bingtuan'ın her kaysi şehirlerdeki mesul yoldaşlar, her millet kadrları, ammisi vekilleri başlanış murasımıga katnaştı.
1: Stansımız haberi. 8-ci ayın 21-ci günü keçde İli Olimpik Tenterbiye Merkezine yıldızdak çaxnağan çıraq mənzirisi anar şəhlideki səhnə kişilerinin alayda diqqətini tartdı. Şincanda tuncuq etim birləşdirib ötküzülgən bu meydan Tenterbiye Katta Merkezidə ittifaqlaşıb cəsarət bilən ilgirləşdək qızğın keyfiyyat namayan boldu. Şu günü keçdən İli Olimpik Tenterbiye Merkezine naxşı sadası və 10 mandın artıq tamaşıbının alqış sadası yanırdı. Onlar şəhlədiki istroluq səhnədə çıraqlar çaxnab, tenterbiyəgə bulğan qaynaq hissiyat bilən ittifaqlıq, dostluq, mihri mükəmməl yoğruldu. Başlanış mürasımda güzəl Şincanın salabdi bütün körünüşlük namayan qılındı. Nadir numurlar arq-arqıdan uğrulanıb, köpçülükni hayacan və şatlıqı çömdürdü. Meydanda alqış, çavak sadası üzülmedi. Başlanış murasımğa qatnaşqan artist Dinar Mural mundaq dedi. Hər millət usulçılar birlikdə nomuru uğurlab, Jonghua milleti çoğun ailesinin illiqliqini çoğun qoru his qıldıq. Usulumuz arqılıq milletlər ittifaqlıqını namayan qılıb, tamaşıbıllarğa milletlərinin bir niyyətdə yaxşılıqı intiliş, özra həmdən boluş küçini his qıldırdıq. Tamaşıbın Cauhun, tuncuq etim çoğun tüptiki tənərgət musabıqısının başlanış mürazimi nəx meydanıqı kirib, hayacallıq hissiyatını basalmadı. Uğumundaq dedi, nahayti hayacallandım. Tənterbiyə əzimətlərinin teyxmu yaxşı nəticələrini qolğu kəltürüşünü ümit qılımən. Bu növətlik musabıqıda basketbol, futbol, tiktaktop, su üzüş qatarlıq maharət tənterbiyəsi türləri həm də buqçılab arqan tartışış, xıçiu topi, darvazlıq, lon, şir oynatış qatarlıq özgeci türlər mu təsis qılındı. Tiyanşanın cənub şimalıdaki hər millət tənərgəci trenerlər ilğa cəm bolub, Şincan boyca dərəcəsi ən yuxarı, kölümü ən çoğun, təsir küçü ən küşlük, universal tənterbiyə katlı məriksigə qatnaşdı. Ürümçi vəkillər komandasının tənərgəcisi Dın Bo Xan, oxşaşla musabıqıdın ümitgə tolğan idi. O mındaq dedi. Şincanın hər qaysı caylardakı tənərgəçilər cəm bolduq. Həm özara öyrənimiz, həm musabıqılışımız. Batırlıq bilən can tikib elişib səviyyəmizni namayan qılımız.
0: Əndi stansımızın tənterbiyə ruhunu əvc aldırıb, ittifaqlıq yeni səhifisini ortaq pütəyli mavzuluq obzorunu anıldımız. Atunum Raylıq 15-ci növətlik tənərkət musabıqısı və 11-ci növətlik millətlə ən enevi tənərkət musabıqısı rəsmi başlandı. Her millet tenerkeşiler olup taşkan kızgınlık, kötürengi küreş iradisi ve yukarı seviyelik maharatı arkalık bu meydan milletle iştifaklı katlı merikisi, amevi tenerket katlı merikisini ortak tutup çıkmakta. Partiye 18. kurultuydun buyan Şincan, tenterbiye işlerini ravajlandırışını, Şincan'ı meriniyet arkalık ozuklandırışının mühim mezmunu kılıçta çıntırıp, tenterbiye küçlük rayını kuruş nişanını közlep, amevi tenterbiye, maharet tenterbiyesi, tenterbiye kespinin mas, yugurmu terakkatini umumizlik algı sılcıttı. Şincan'ın tenterbiye işleri yeni terakkat baskıçıgı girdi. Bu növətlik müsabiqə Şincanın Atunum Raylıq Universal Xarakterli Tən Hərəkət Müsabiqisi bilən millətlə ən-ənəvi tən hərəkət müsabiqisini tuncu qitim birləşdirib ötküzüşü bolub, kəsbi maharət bilən Şincan xaslıqıqa, zamanivi maharət bilən millətlə ən-ənəvi tən tərbiyəsi varıslıq qırışqa

0: Тәң етібар беріліп, әр милләт һәм һәр кешелә өчен техимик кәң мәйданда маһарат күрсәтүш ва һәм төрткілік тәҗрибә алмаштыру сыпсы хәзерләп берилде. Көпчелек кызгын кайфиятта яңа илгирлеген халда арылышып, алмаштырып, югырылып, бирлектә Джунхуа милләте ортак гәүдәсе курылышы өчен күч кошыш имканиятыга ия кылынды. Джунхуа тән тәрбия рухига зур күч белән варислык кылып ва уны авҗ алдырып, тән тәрбиянең очук, сыгдырышчан булыштык өзгечә әвзәллегене толык җари кылдырып, милләтләр иттифаклыгын илгир сүриш мөһим түгәренә барпа кылып, умуми халык бадан чинык турышның җайды әмәлилеше шәклен бейтеп ва мукәммәлләштереп, тән тәрбиянең Шинҗанның җәмгыят мукымлыгын илгир сүриш, милләтләр иттифаклыгы ва икътисадның юқры сыйфатлык тараккатын илгир сүриштәге техим зур ролыны Jari qıldıraylı.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin müavin şujesi, Avtonom rayonun rəisi Erkin Toniyaz 8-ci ayının 19-ci 20-ci günləri Tarbağatay vilayətinin Çöçək şəhərində yezi ikiliki, xalq turmuşu, maarif, nuqtalıq tör qurulışı qatarlıq xizmətlərini təkşürüb tədqiq qıldı. O, bunlarını təkləri. Partiya Mərkəzi Komiteti Gouyan'ın tədbir orullaşdırmasını əstaydıl əməliyiləşdirib, yeni tərəqqiyyat ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük ızcıllaşdırıb, Atanım Rayonluq Partiya Komitetinin xizmət təlibigə asasən toğra siyasi nəticə qarşını puxtu turğuzub və əməldə körüstüb, 3-ci pəsirlik nuxtalı xizmətlərini yenilik yaratış təpəkkuri, ıslahat çarısı, puxtu da stil arqılıq bir tutaş pilallab yaxşı işləb, yuqru süpətlik tərəqqiyyatının yana yeni pəlligə öyrülüşüyə türtkü buluş gərək. Erkin Toniyaz, Çöçək şəhri Qarıqabaq yezisinin Döngelikçi kəndidiki 11.300 mu yuqru ölçəmlik etiz türi rayonuda bunlarını görsətdi. Aqıl başquruş sistemisini yaxşı bərpa qılıb, Onundan yaxşı paydalanıb, tənərxini həqiqi tövəlidib, başlıq birlik usulunu aşırıb, yuqru ölçəmlik etiz qurilişinin nəticələri arqılıq texumu köp dehqanğa nəpiyyət güzüş gərək. Erkin Toniyaz, Tarbağatay xalqara poşta yollanmasını özra almaşdırış idarisi qoşumca almaşdırış punktida meydan əslihələrinin caylışış əhvalını təkşürdü. Məşğulat tərtibini gördü. Tamujna poşti şirkti karxananın maslı şişini yanımı çoğunqırlaşdırıb, tamujnadın ötküzüş boyuca təkşürüş tərtibini əlalaşdırıb, çeqra halqağan elektronluq soda, əşya obrud transporti qatarlıq kəsib halətlərini yetişdirib və zoraydıb, çöçəknin Yavropa, Asiya, Altun yolu və qəribkə ecivetiş körük beşi istihkami bərbaqlışdiki mühim rolunu yanımı küçəyçik gerək dedi. Erkin Toniyaz, Şincan Şauhua Aqıl Yasımıncılıq Çəklik Şirkdədə karxananı şənçini çıngıdıb, Şincanın yeni energiya bazısını zor küş bilən bərpa qılvatqalıqıdək strategiyəlik fürsətini çıng tutub, tür qürləşinin sürətini tezədiş, süpətini özdürüş, ünümini aşırışını alıqı sürüşkə ilhamlandırdı. Xınən Beydi, Sulyavçılıq Quruhi Çəklik Şirkətinin körgəzmə zalıda şirkətinin zəncir beşi karxanılıq rolunu cari qıldırıb, bir gəvdiləşkən yeşil binakarlıq quruluş materiali kəsib topi bərpa qılışını ümid qıldı. Erkin Toniyaz, Şincan Yeziklik Daşösi Tarbağatay Məktəb rayonunun quruluş əhvalını gördü. O, bunlarını təkliri. Bintuan bilan yerliknің hamkorligini kuchaytirib, yuqori o'lchamda pilallash, yuqori talabda qurilish qilishda chin turib, yangi maktab rayonining qurilish sur'atini yanada tezlatishga turtki bo'lish. Hozir bor maktab rayonining darajasini o'stirib, o'zgartishni tezlatib, qurilish muddatini ta'tir sanoq bo'yicha o'rinlashtirib, chin tutib, tez ishlab, tunji turkumdagi o'quvchilarning o'qishni o'ngishliq boshlashiga haqiqiy kafolatlik qilishi. Oqış başlanğandaki tunca saatlik dərisini yaxşı ötüb, Jonghua milleti ortaq gəvrisi eğni müstəkkəmləşini marib oq tüşünün pütkül cəriyanıqa sandırıb, rayonun ixtisaslıqlarını yetişdürüş yuqır pəllisini tirişib bərpa qılış gərək. Erkin Toniyaz, Çöçək şəhri Yeng Şəhər Koçu Başqarması Qulcu Məhəllisiriki yaşanğallarının qızarlanışıqı yardan beriş noxtısı da, yaşanğallarının qızarlanışıqı yardan beriş mülazımıdını Çin qəlib, Çin hissiyat, bütün küş bilən qanat yaydırıb, yaşanğallarının erişiş duyğusu və razı məllikini özüksiz küçəyt işgərəkdəb körsətdi. Tarbagatay vilayetlik gayri maddi

0: Mədəniyyət mirası körgəzməxanası da qeyri maddi mədəniyyət mirası baylıqını faal qezib və onundan faydalanıb qeyri maddi mədəniyyət mirasının mədəniyyət, sayahat, yezi kəndlərini gülləndiriş qatarlıqlar bilən çoğunqur yuğurlaşığa türkü buluş gerək dəb təkləri. Ərgin Tuniyaz təkşürüb tətqiq qılış davamıda munularını görsətdi. Tarbağatay vilayəti tərəqqiyat bilən bexətərlikni texmo yaxşı bir tutaş pilallab, muqimliqni qoğdaşni başdan axır baş orınğa qoyub, bexətər işləb çıxırış və təbii apətdən müdafiələniş xizmətini həqiqi çıxın tutub, xəliq turmuşdiki əməli işlərini yaxşı qılışı. Ünümlük selinmini küçəb, kenaytib, nuxtılıq kəsb zəncirini çöyrədəb, dəl cayda sodigər çakırıb, soda arqılıq sodigər çakırıb, amıl kapalıdını küçəydib, aldımqa qatarda turudğan ticaret sodu muhiti arqılıq məbləq selib kəsbini gülləndiriş, munbət tuprağını uzuqlandırışı. Məsələ yönülüşü də çıxın durub, amının ətrapıdaki natoğru stil və çiriklik məsələsini mərkəzlik tüzəş. Həm də mərkəzinin közətişi, iqtisadi təptişliki, ekologiyalik muhit qoğdaş nazarətçiliki, statistika nazarətçiliki də qaytmı inkas qılınğan məsələlərini tüzətişini çıxın tutub, türlük orullaşdırmalarını həqiqi əməliləşdirişkə yaxşı stil arqılıq türtkü boluş gerək. Can Yin Çün birlikdə təkşürüb tətqiq qıldı.
1: Əndi, 15-ci 5 ilini yaxşı başlab, yığı musafıda cəsarət bilən alğı ilgirləli səhibimiz boycağılı çişbirimiz. Stansımız xəbəri. Bu il 1-ci aydın 7-ci ayıqıçə Şincan Puxurala aviya siyasədə toşulğan yolucu və yük tən köpəydi. Yolucunun köpəyişi, yük transportunun ravallışı, rayon ixtisadının yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa hayati küç qoşdu. Statistikilik sallıq məlumatı körüstülüşcə bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqıcə Şincandiki aeroport aerodromla toşuğan yolucu 32 milyon 722 min adam qeytimgə yetib, bu türkü şu məzgirlikidin 6.9% köpəygən. Şincandiki aeroport aerodromla yürüştürgən aviasiya liniyası 639-ğı yetgən. Xalqara aviasiya liniyası 20 dövlətdəki 25 şəhərə tutuşub, xalqara liniyada otları yolda almaşqan yolucu bulturqı şu məzgildəkidən 27.1% köpəygən. Şincan Puxurala aviasiyasının yadırılıq tügünü bolğan Ürümçi Tianshan xalqara aeroportu 1-ci aydın 7-ci ayıqçı toşuğan yolucu 17 milyon 465 min adam qeytimgə yetib, bulturqı şu məzgildəkidən 6.12% köpəyib, Şincan boyuca 1-ci orunda turğan. Şincan aeroport qoruhi, Ürümçi xalqara aeroporti şöbə şirkti, yolucular mülazimeti bölümü, aeroplanı çıxış mülazimeti mərkizi partiya yacəkisinin şücisi Yangjin muhbirgin mündaq deydi. 293 aviasiya liniyasını yürüştürü vatımız. Beijing, Tianjin, Hebei, Changjian deryasi deltisi, Chengdu, Chongqing, otura tüzlanlık qatarlıq yadırılıq ixtisat çəmbirkini umumizlik qapladıq. Şincanda yazlıq tətillik sayahat qızğılığı davamlıq yuqurub olmaqda. Caylardaki tarmaq liniya aerodromları bulubmu Qanas aerodromi, Turpan aerodromi qatarlıq Şincandaki alqışlıq sayahat aerodromları pəsillik aviasiya liniyasını zışlaşdırış, sayahat ödü aeroplanını köpəytiş, aviasiya bilən sayahatçilik birləşdirilgən tez, qolaylıq yol eç qatarlıq şəkillə arqılıq sayahatçilərinin aviasiya səhəpərdiki aldın tallışıqı aylandı. Şincan aeroport qoruhi ticaret mülazimet komitetinin strategiyelik yenilik yartış kəsbigi məsul direktori Wang Rüifeng mündaq dedi. Şincanda tarmaq liniya aerodromi tez köpüyüb, köp nuqtada bösüş hasıl qılındı. Cənubi Şincanda Xotan Küngan aerodromada toşulğan yolucu 1 milyon adam qeytimdən aşdı. Aral aerodromunun yazlıq tətillik yolucu toşuş məzgilidiki, bir aylıq yolucu toşuş miqdarıda, yəni yeni yuqur səviyyə yartılıb, qol tarmaq liniya tən hərəkətliniş ünümü sicil gəvdiləndi. Şincan aviasiyasının yük transportumu tezildildi. 1-ci aydın 7-ci ayıqca Şincan boyucu toşulğan yük və posulka 232 min tonudun eşib, bu tırqı şu məzgildəkidən 10.14% köpəydi. Ürümçi Tianshan xalqara aeroportu, Qashqar Leynin xalqara aeroportu, Aqsu Qumtam aerodromi yük toşuş miqdarda aldıqı 3 orunda turdu.
0: Stansımız muhbiri Qaumanxuy xəbər qıldı. Bu yıl birinci aydan yettinci aygacha

Şanxay şəhərin 2023-cü yılıdan bu yan Şincanğa yardım veriş türüdün 1128-ni yolğa qoyub, 129 kəsib türünü əməliyləşdirib, 39.500 kişinin işğa orilişini həll qıldı. 60-dan artıq otdara başlanğıç məktəbini yeyindən qurdu və özgərtib kinətdi. 18 mandan artıq oquş ordanı köpətdi.

0: Vali yaxşılandı. Bu yerə kilib makallaşıdığan quşlarımı körnərlik köpəydi. Yaqınqı yıllardan buyan Bordala oblastı ekologiyalik su toluqlaş, yepinci özümliklərini əsliyi kəltürüş, qumluqni tüzəş qatarlıq köptürlük ekologiya quruluşlarını daimliq yolğa qoyub, Ebnur Köli suluq yerinin ekologiyalik muhitini sicil əsliyi kəltürdü. Bugünkü gündə Ebnur Kölünün su ulğıyış məzgilidiki su kölümü 400 kvadrat kilometrdən 600 kvadrat kilometr gəcə muqimləşib, yepinci ösümlükləri bilən qaplanış nisbəti 35%-ki yetib, rayondiki qum boran xəvpinin ünümlik aldı elinib, ekologiyani tənşəş ixtidari özüksiz küçəydi. Su rayonu şəraiti yıldın yılğa əlaləşib, yepinci ösümlük baylıqı barğan sıri molləşib, zor türkün pəsil quşlarını kelib aram eliş köpü yeşkə cəlib qıldı. Dövlət tərpidin qoğduldığan köpxil ətovarlıq quşlar arqa-arqıdın pəyda bolub, tür topunun sani yıldın yılğa aşdı. Cınahiyyəsi Ebnur Köli quşlarını közüddeş pidaylar mülazimət ətirtina başlıqı Tian Xiangdong mundaqdırı. Biz asasqı Ebnur Köli suluq yeri dair sirki quşlarını közüddeş və təkşürüb ölçəş, ekologiyanı çarlap, qoğdaş, yavayı hayvanlarını qutquzuş, yardan beriş, yenə quşlarqı ait bilimlər boyicə tor və tor sırtıda pənni umumlaşdırış xizmətini işləyiniz. Bu bir neçə illik közüdüş cəryanında Ebnur Köli'də makallaşqan yeni quş türlərini bayqıdıq. Bu Ebnur Köli ekologiyalik mühitinin barğan sıri yaxşılanıvatqanlığının ispatı. Qoğdılıdğan rayon ekologiyani tüzəş nəticəsini sicil müstəhkəmləş üçün yenə orman başlıqı bilən saxçı başlıqı birləşib hərəkətlənib başquruş, qoğdaş mexanizmini qatdıq əməliyiləşdirib, birlikdə çarlap, qoğdaş, yoşurun xəvbni rədkə turğuzub təkçürüş, məxsus tüzəşni daimliq qanat yaydırıb, qanunsız o oğlaş, qalaymıqan eciş, qalaymıqan qeziş, suluq yer baylıqını igilviliş, buzu vetiş qatarlıq, qanunğa lap qılmışlarqa qatdıq zərbə berib, suluq yerinin ekologiya bixətərliki müdafiəsi ipini hər tərəfləmə küçəytdi.
1: Hörmətlik radioanlıqıcıla, yuqurda Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyu canlı tişbəduq.

Hürmetlik radio anlıqış dostlar, anlavatqanınla 107.4 qatna sanat radiosun berilivatqan tan tarbiya va sağlamlıq programmasi. Qadirli anlıqçılar, programmamızı anlıqış davamlıq programmamız qatnışından qarşalımız. Tan tarbiya va sağlamlıq programmamız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı aptisi Sılışı tiyandamas qadamda anlatılıdı. Programmamızı Sılışı tiyandamasını anlışından qarşalımız. Дәүләтебез чойлы топ җәмәйтедән 5 маһир Америка чойлы топ ашкар мусабакасы якойнаш рәсми мусабакасыгә катнашы салахитыгә эриште. 2026 елгы Америка чойлы топ ашкар мусабакасы якында рәсми мусабака катнашыдыган маһирлар тизимлегене яңалады.

Qadirli qanlıqçılar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı davamlaşdırıb atımız. Əmdə proqramımızdan ki, tövəndik edəmlərdə dostlarımız qıbırxançılığan sabah sözləb birimiz, radiyanlıqış dostlarımızdan mı tövəndik sabah məzmurlarını yaxdırıb anlayışını ümit qalımız.

Qadirli anglovchilar, endi bir qanchalig'an savol so'zlab beramiz. Yotqanni aptab qilishda diqqat qiladigan 7 nuqta. Yotqanni aptab qilishda mu belgilik diqqat qiladigan nuqtalar bor. Bu masalan, yotqanni aptab qilsagan siri istalmas bo'lib qolishi mumkin. Bu yerda mundaq bir qancha kichik nuqtani yakunlaymiz. Birinchi, yotqanni aptab qilsalganda tushdan burun soat 10 dan tushdan keyin soat 3 gacha bo'lgan aralig'ni tanlash kerak. İkincidən, yotqanda aptapqı salğanda muvaffaq qiqish və silkish lazım. Üçüncidən, aptapqı silish vaqti 2-3 saat içində kontrol qilish kerak. Dördüncidən, yotqanda ən yaxşı həftədə bir qitim aptapqı silish lazım. Ən yaxşı yotqanın üstünə bir qabat raq yipib, ikinci qitimliq bulğunışdan saqlanış kerak. Yotqanın bədənə tegidigan tərəfini quyaş nuruna qartış lazım. Qoy yüngü və mamuqdan qılınğan yotqan köpələrini aptapqı salmaslıq kerak. Tamaq və qorumalarını soğuğandı andın tonglatqoğu silish kerek mi? Biz kiçkimizden tartıpla tamaq qorumalar soğuğandı andın tonglatqoğu saladığan adatli yitildigin. Bu misa tok sırap oplaq almay tonglatqoğunun ömürümü qısqırap ketudu dəp oylaymız. Amma uzuqluq mutaxasistiri və ilmi təcrübələr bizgi şunu əskər tudu ki, bunda qılganda yemekliknin beyxətərlik qəvipi asarlı işib ketudu. Temperatura 5 Celsius gradusdan 6 Celsius gradus qıcı bolğan aralıqda bakteriyalarning hərəkəti ən tez boludu. Yeməkliklərin soğuş jarayanı bakteriyalarning köpəyişidəki yaxşı fürsət bolub. Bolubmu yazda bəzi kesəllik payda qılğıcı bakteriyalarning sani 1 saatkə yetməyən vaxt içində həsiləb eşib, yeməklikdən zəhərlənish xəvfini aşırıb etidi. Anlıqçılarımız, mən hazır nəx şaptul çıxıb, şaptul yedigən pəsələ. Əmdə biz məşə şaptulunun qanını canlandırış rolu haqqıdakı bir savatına ala baxaylim. Şaptulunun eti yumşaq, şirnilik, çüçümel, təmlik, tatlıq. Şaptul tərkibədə yenə yilin maddəsi mol bulub, bu xil erişcən yeməklik talası çoğun uçayda köp məqtarda su sümürüdü. Qəvziyyətinin aldını iliş rolunu oynaydı. Jonyi tipapetidə şaptulunun təmi mödütül bulub, xilit payda qılıb, ısıqını qaydırıb, üçcəyini seyliklab tərətini ravarlaşdırış, qan uyuşunun aldını elib, qanını canlandırış roluqı igə dəb qarılıdı. Üzülgən şaptulunu uzun saqlıqlı bulmaydı. Şuna yeni vaxtı da istimal qılış gerek. İstimal qılışdan borun şaptulunun yüzüdeki tükünü pakızı yuyub, teyirgi yuqub, əsvə payda buluşdan, ya ki, nəpəs yoluqı qırıb, yutqınçaq, qıçışış, yütülüş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışdın, saqlanış gerek. Nəmə üçün hava tənşigüşünü uzun vaxt işləsə, boyun umurtqısı bir aram buludu. Hava sığanda nurğun ailə hava tənşigüşünü uzun vaxt içib qoyub, temperaturunu tövəllətudu. Hava tənşigüş uzun vaxt boyun umurtqısı toğırlansa, boyun umurtqısı ətrafıdaki yumşaq toqulmalarda kesəllik özgörüşü, muskol və teri astı toqulmalarda sozulma yalluq payda qılıb, boyun qısmı davamlıq tartışıb qiliş, dümbü telib ağırış qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırıdı. Şuna, öy içindeki hava tənşigüşünün temperaturasını 25 Celsius gradusdan tövəllətməslik, mörə və dümbünü bivasta hava tənşigüşkə qaratmaslıq, temperaturunu özü tənşəş imkaniyyəti bulmasa, mörəgə şarpa artıb yürüş, kəşdə ısıq sudu yüyünüş gerek. Qədərlik anlıqçılar, yuqarıda bir qançılığan savatlarını söz

سلاب تادوك بس سلاب بيجام موشي مزمن دك سوات لنا راديو عن غش توصر مز يقش نمت قلم مز أمن عن غش توصر مز أن بس مش سغلام لق سبر جريان ده هر وقت مش علمي يمك يش مك عادتي تغرب وغا مشغولات عادتي بنا قط ينا قشوب مش بدن چنق ترش عادتي قطر لقلان مستش تر علسق بس مش حياتلقت يشش جريان ده حقيقة نمد بر Ufqçı hesablanamız desek artıq ketmeydi. Çünki həm də bizninkə bu dünyada həm də ən arzu qıladığımız həyatlıqda ən mühimi bizim arzuyumuz sağlam buluş. Həmməni yığılab məsələn, jiq baylığım bolsa ekan, jiq bunda bir işim bolsa ekan deyimiz o, ən axırda oylaydığımız yana sağlamlıq. Şoğa biz həm də sağlamlıqna çıxışqığa əsasda hər qanda işlərimizdə aval sağlamlıqnı birinci orunğa qoyışımız. Bunun üçün biz yana yemek içmekni ilmiyleştirişimiz, bununla bayam degendek beden çanıktırışını koyuşumuz, baldır uxlap seher duruştak yakşı boğan meşgulat adeti yitildirişimiz, könlü köksümüzne kan azatı tutuduğun yakşı boğan ruhi psikik adetini özümüzge bırakılışımız. Ama onun muşulağa rayıqıp dikkat kılalısak, elbette bizden kendi sağlamlıkımızdan hem de bir çoğun meselemi çıkmaydı o deyip karışkı buludu. Çünkü adam, herkandak adam öz sağlamlıkını anlıkçılarımıza birinci mesul kişi. Çünkü özümüzün sağlamlıkını özümüz koğduğumuzsak hiç kim gelip ma sağlamlıkını koğduğu deyip bizge yardım vermeydi. Şununla ilmi boğan yemek içmek adeti yitildireyli, toğır boğan meşgulat adeti yitildireyli, beden çınıktırayli. Bayan degendek, yaxşı boğan ruhi keyfiyat işçidə turmuşumuzni güzel davam etəyli. Müşlağı diqqət qılışınlan alay təvsiyə qılımız. Radiyanlıqış dostumuzun gül mikrofçurunuzu tapşırıb aldıq. Anlıqıçımız programımızdan alav edibdü. Radiyanlıqıçımızın Quyaş isimli anlıqıçımız nait yaxşı təvsiyələr bolunda tolumu suyunduq deyilə. Digərlərimiz, sözləb bəgən məzmunlarımız, könlümüzdəki təvsiyələrimiz, müşü programımızdan alab ultağın barlıq dostlarımızı yaqqan bolsa, bizim bu yada bir saatlik xizmetimizdən tolumu xursan boğan alda programımızın axırlaşdırıqan bolumuz. Dostlarının yaqdırıqını rəhmət qınım av, Marjan isimlik dostumuzdaydı. Hayatlıq haqqıda sözləngən sağlamlıq, haqqıda sözləngən məzmunlarına köptün köp rəhmət deydi. Yaxdırğan barlıq dostlarımızğa yeni bir qədim rəhmət. Hürmetlik radyoyanlıqış dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız maxırlaşıb da yaxdırıb, anlaq qızıqlıq bilan qatnışıb uçurub əgən barlıq dostlarımızı rəhmət etimiz. Mikrofon aldı dikir yasadçı Zülpiyə Abdiqadır, növətçi Muharir, Qadriyə Qaysar, xeyr xoş dostlar, proqramımız görüşəyli, aman bolunla.

0: Səbər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qulum.
1: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bəmi? Biz bilən muğlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
1: Səbərinizdə biz sırdaş.
0: Səbərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səbrinizdə biz sırdaş.
5: Səkizinci ayının 22-ci günüdən 26-ci günü gecə Şincanın köp qısım caylarda höl yığıllıq, borallıq, qum borallıq avarayı tan körüldü. Tağlıq rayonlarının qısmən caylarda qar yağmur yağıdı. Mölçərilinişcə, 8-ci ayının 22-ci günü keçidən 26-ci günü gündüz keçə Şincanda bir qədər roşan bolğan höl yığıllıq, borallıq, qum borallıq avarayı görüldükən. Şimali Şincanda höl yığın köpürək bolledikən. Cənubi Şincandakı tağlıq rayonlarının qısmən caylarda qar yağmur yağıdikən. Oymanlıqlarda bir qədər küçlük çan tozallıq avarayı görüldükən. Ürümçi şəhərdə 8-ci ayının 25-ci günü gündüzünün keçigicə şəhər rayonunda azraq və oturhal yağmur yığıb 4-5 bal qərbi şimal şamalı çıxıdıqan. Yuxarı temperatura 24 Selsiyə qradusdan 26 Selsiyə qradusqıca. Tüvən temperatura 16 Selsiyə qradusdan 18 Selsiyə qradusqıca bulıdıqan. Hazır sayacılıqnın canlanış məzgili. Mənzərə rayonlarının bexəterlik başqurışı. Yol qatnışını başqurub tizginlişini çıngıtıp, meteorologiya pənni umumlaşdırış təşviqatını küçəytib, ammının meteorologiyadan aldın signal veriş turlarga vaxtı da diqqat qilishini əskərtimiz. Ürümçi, Beijing xalqara yeni energiyalik avtomobil şəhərdisi ikinci qararlıq asası gəvdə qurulışı tamamlandı. Ürümçi hazır Şinjan boyunca tonji yeni energiyalik avtomobillarını toplaştırıp ülgü körsütüş yukarı derecelik subsi bərpa qilishini tizlətməkdə. Ürümçi yukarı yeni texnikili kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yəni yeni şəhər rayonundaki Beijing xalqara yeni energiyalik avtomobil şərtisigə cəmi 1 milyard 500 milyon yuan məbləq silinğan bulub, növbətdə birinci qararlı quruluş bütün işqi kirişdirildi. İkinci qararlı quruluş pat arada işqi kirişdirildi, həm də üçüncü qararlı quruluşqa tez sürətdə tayarlı qılınmadıdı. Bu türdə bütün zəncirlik avtomobil kəsib topi şəkli dəsləbki qədəmdə namayan boldu. Beijing xalqara yeni energiyalik avtomobil şəhərisinin igiligən külümü 166.12 mo bolub, 3 qararğı bölünüb quruluş qılındı. Növbətdə, birinci qarardaki Audi, Hafo, Tanko, V-Pay qatarlıq bütün yürüş avtomobil türlərini öz işçiga alğan 14 marka türü bütün ticaret başıldı. Bu tür avtomobil körüş, avtomobil setibiliş, avtomobilni nopusqa iliş və nimkəş avtomobillarını bahalaşdın ibarət bir pontki şəkildəki mulazmət bilən təminləydi. Seti sallıq məlumatı da körüstülüşcə, Bağça rayondaki yəkki dükkanlarının aylıq setiş miqtarı muqum aşqan. Çangçın, bayraqtar dükkanını misalga alğanda, aylıq setiş miqtarı 150 avtomobil ətrapıqı yetkən, həm də hər ayda təxminən 10% işini saxlıqan. Növbətdə avtomobil şəhərisinin ikinci qararlı quruluşu da 4S dükkanının 11 və universal mülazimət binasının əsası gəvdisi bitdi. Bu turni 10-cu ayının oturulurda işqi kirişdiriş mülçərləndi. Tısla, Yiqi Fengtian qatarlıq marka turlərdə makalışış müddəanaməsi imzalandı. Üçüncü qararlı quruluş turidə aldınqı basqışlıq tayarlıq başlandı. Kilər yılının 5-də quruluş qılındı. Beijing xalqara yeni energiyalik avtomobil şəhərisi turunun məsuli Hou Junshin tonuşdurub mundaq dedi. Avtomobil şəhərisi umumüzlük bütkəndən kən yıllıq məhsulat qımıdının 10 milyard yöndən işib, 2000 kişinin işqi orunışıqa türtkə buluşudun ümit bar. Həm də Otur Asiya rayonuqı yüzləngən yeni energiyalik avtomobil mülazimət kapalat basıqa aylanıb, yeni energiyalik avtomobil eksportini kənəçikə asas salıdı. Yeni qəbul qılınğan ali məktəb oququcularının oququcular poyiz biletini seti biləş soli yeni özgürüş boldu. Оқыш башлынышының иқылышыға әгішіп, нұрғын сабақдашлары поезға олтырып, мектепке қайтышқа тәйірлі қылуатыды. Болып мұ еңі құбыл қылынған али мектеп оқуғычылары итібарлық поез билетіні қандық сетіп олды? Бұйыл итібарлық поез

алдын келишиш учурун тапшыруусу болду. Алдын келиш вакты балдыр болгонда поезд козголоштон 20 күн мурун, кийин болгонда поезд козголоштон 17 күн мурун болуп, 8-нчы айынын 17-нчи күндөн 9-нчы айынын 14-нчи күнүгүч болгон так жөнөлүштүк поезд билдини алдын келиши алайды. Алдын келишке болодуган адам саны эң көп болгонда шу кишини өз ичиге алган жами 3 адам болду. Ondan başqa, 2026 yılı okuş bütküzgen okuqçılarının məxsus paravallıqı mı var? Xizmət izləşke kolaylıq yatış üçün, şiki qetimliq taq yönlüşlük okuqçılar itibarlıq poiz biletini vaqtlıq köp aytıldı. Bu şiki qetimliq okuqçılar itibarlıq poiz biletini 9-cı ayının 30-cı gündün burun şiltişki buldu. Tordiki məxsus rayon, yaki tor sırtıdiki közneklerinin həmisi de salahiyyat təkşürüş rəsmiyetini bicirgil buldu. Yeni okuş mevsimi, yeni musapının başlanışı. Барлык окуучулардын сапырынын тинич аман болушуна үмүт кылабыз.

Dostlar, anglavatqınlar, Xinjiang Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnas Sənət Radiosu səpirinizdə biz sırdaş proqramısı. Radio anlıqçı dostlar, səpirinizdə biz sırdaş proqramımızı orınlaşdırıqan məzmullarını anlıqçı ne davamlaşdırıqatımız, əmdi radio sayeti səyipimiz diqtanlardı boludu. Bosh kuzda, torda va tor sirtida qo'sh yo'nalishda Xinjiangni sayohat qilish yangi usul. Radio anglovchi do'stlar, hamma kishi Xinjiangga tezlik kelib sayohat qilmaslikni qila olmasligi mumkin. Lekin bugungi kunda torda Xinjiangni sayohat qilish bo'lagining mazmunlari uzluksiz bitildi.

Burada bevasitə körsütüş, əməli körünüşlük bevasitə körsütüş, məxsus təminli qısqı sınlar arqılıq Şincanın baş küzdəki mənzərsi, bayram təntən fəaliyyətləri, mol husul şatlığını his qılğılı buludu. Tor sırtıda mənzərə rayonu, bayram təntən fəaliyyətləri, meyvi köktat üzüşünü his qılış türləri umumiyyüzlük içi bitildi. Tor və tor sırtıdan ibarət qoş yönlüşünü birləşdiriş arqılıq, köpçülük köp xil şəkillər arqılıq Küz günlərdəki Şincan bilən təsadüfi uçuruşu alaydı. 2026-cı ilin 8-ci ayının axırından başlayıb, Şincanın hər qaysı yerlərindəki mədəniyyət səyahət orulları torda səyahət qilish məzmununu davamlı yeniləyirdi. Turpan üzüm bayramında bevasitə göstərilən aparat orulları köpəyib, ekranda üzüm koridoru göstərilib, 550 xil üzüm növbət bilən görgəzmə qılındı. Bevasitə körsütüş görünüşləri arqılıq Yarğul qədimi şəhərigə berib, kəşki quyaş astıdakı qədimi şəhərinin heybətlik həm gözəl mənzərəsini his qıla alasınız. Ümumi xalq naqşı etiş müsabiqəsinə torda əsər toplandı. Məmləkətin hər qaysı yerlərindəki tordaşlar naqşı etqan qısqı sinini yollab, torda naqşı etiş dolqunu götürüldü. Öydən çıxmay turubmu, üzüm bayramının qızğın keyfiyyətini çökmə şəkildə his qılğılı buludu. Janubiy Şinjandagi shayar yurishlik madaniyat sayohat faoliyatini o'xshashla torda mos qadamda bevos ko'rsatildi. Kusan usuli musobaqasi, Yanming ko'li bosh temiliq naqshi aytish faoliyatlari, uzum uzish naq maydoni har vaqt ko'rsatilib, kamera etiz eriq manzaralargacha sing'i tortib, bog'vonlarning uzum uzish butun jarayoni xotirlandi. G'ayri moddiy madaniyat murosari bozori, o'zgacha yeza egilik mahsulotlari torda mos qadamda tunishtirildi. Ekran aldıdaki görünmeler kamera arqılıq küsən muziki usulun huzurunub, bostallıqdaki bağlarının mol usul nəticilərini görəliydi. Öydən çıxmay turubla, Cənubi Şincanın baş köz mənzərsidən qan qıçı huzurlanğıl buludu. Torda sayahat qılış bölükdə qeyri maddi mədəniyyət mirasları məxsus temisidki məzmunlar yarqın nöqtı bulub qalıdı. Kamera arqılıq Xotanın ətləs kaspansıqı kirib, Pili qozikinin rənglik ipəkki aylınışqıcı bolğan barlıq iştərdibini toluq görələyisiz. Yerlik sapal buyumlar hünərvəlləri ziyarat qılınıb, topu layının nəpis sapal buyumlarqa aylınış cəriyanını xatırlındı. Üjmü qozqıdın qağaz yasaş, qilibda gül besiş qatarlıq hünər sənətlər qısqı sen, bevasitə körsütüş tunurşi arqılıq teximi küp kişini Şincanın qeyri maddi mədəniyyət mirasının çonqur asasını düşünüş pürstigə igi qıludu. Şunun bilan bir vaqtda yana gözəl mənzərələr əməli halatlıq bevas görsüldü. Qanas külü yüzü, Tarım dəryası toğraqlıq soluq yerinin əməli görünüşləri keçkündüz toxtamay yolundu. Hər vaqt ekranı aşqanda Tianşanın cənubi və şimalıdaki səhərdəki sus tuman, kün oldurğanıki kəşki şəpək qatarlıq tört pəsillik mənzərələrdən huzurlanğılı buludu. Şincanın torda sayahat qilish ko'rinishlarini yaxshi ko'rgandan keyin tor sotida naq maydonda his qilishga teximi arziydi. Bosh kuzda Şincanın safar qilishining afzalligi intoyin gavdilik. Yozliq ta'tildagi qistonchilik pasib, manzara rayonlarining ozodlik darajasi oshdi. Tabiiy manzaralarning qatlimi mo'llashib, shimoliy Şincandagi o'chiblar sus seriq rangga kirishga boshlandi. Janubiy Şincanda mevalar markazlik pishdi. Turlik madaniyat Sayahat, bayram təntənə, qeyri maddi mədəniyyət mirasları körü ki, səhradı meyvi köktat üzüş türləri davamlıq yolu qoyulub, his qılış türləri mol, köp mənbəlik qılındı. Köpçülükkə səpərgi çıxışqa alaqadar bir qanca əskərtiş berimiz. Şincanın yeri kən. Müddətdən burun liniyə pilallaş gerek. Baş küzdə, keçi bilən künüzdün temperatura pərqi çoğun. Qilin, nipis kim keçiklərini təyarıl biliş. Meyvelik bağda meyve üzüşke qatnaşqanda bağ rayonunun başqurışığı boysunup, yeni meyvelerini muvaffaq muhtarda tetiş gerek. Eğer vaqt çeklik bolsa, aval torda sayahat qılıp daka qılıp, Şincanın özünün sayahat tizimlikige kirgizüşke boludu. Şincanı özünün sayahat tizimlikige kirgizüşke boldu. Tordaki körünüşler bizge yıraqtın Tianşanın canıbi ve şimalini his qıldıralıydı. Tor sırtıda Şincanın mənzirisini haqiqi his qılgılı boldu. Meyli ekran aldıda, torda,
tağ deryalarda tamaşa kılın ya ki Şin

Qadirlik dostlar, səpirinizi biz sərdəş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarına köpdən köp rəhmət. Proqram riyasətçisi Yaşar Yalqun, növəçi muharir Murad Qopur. Xeyr xoş dostlar.

0: Tianxia'da Lüçün Dacharayını selinadı. Lüçün Yunxiang Lüçün şirkti Şinjanğa kirgen 22 yılın buyan Tianxia'da salmaqçı bolğan Tunji Dacharayını sığdırış nisbeti 1.12. Dacha bilen Avropa üslubidagi üy kiralaştırıp selinadı. Lüçün Yunxiang Dacharayını qızıqsağız 0991 27 77 777-ge telefon qılıp məsələ soraq.
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programları hər minut, hər sekund sizə hamdır. Programlarımızda siz ehtiyaclıq uçurla üzülməyin. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, axırda Abdullah Abdurəhim oralığan Səhradakı Muhabbət namlıq naxşını diqqətinizə sunuş bilan bugünkü xeyirlik axşam proqramımızı axırlaşdırırıq.

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmet sizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bolsun. İğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptan kalıplarga yol içip bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tehimi güzel mazmun koşudu.
1: ...107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
2: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, programımızda aldı bilən yüttürüp qoyup qaytı tepilgan çöndiyənçi Mısırlıq oqtıqçıqa Şincanın sörüdü və illiqliqini his qıldırdı digən məzmunni deqtanlağı sonumuz. 8-ci ayının 20-ci günü ətdigən saat 8-də Cilindiki bir ali məktəbnin Mısırlıq oqtıqçısı Wang Jianhao, ictimai alaqı taratqısı da tez yollanma toşuş talonunun kəsmə rəsmini maslaşdırgan bir parça hərkət haltını yolladı. O, mondaq dedi. Pəraz qıpıqınla, Cungu hazır tərəqi qılıb zada qaysı dərəcə giyətdi. Şü günü ətigən saat 8-də tez yollanma yetküzgücü, dəl vaxtıda Wang Jianhao'nın Çangçündükü öyünün şikini çəkib bir kompüterinin çöndiyənçisini onun qoluğa yetküzüb bədi. Şinjan'da yutup ketken çöndiyənçi tepilip, onun qoluğa yetküzülgüce ilgir keyin bulup, 24 saat vaqt mu ketmegen idi. Əsli iş mundaq. 8-ci ayının

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, ma məzmunni oqış jarayanında abayatın teximi şu torda kögen mennayda təsirlengen bir iş isim kep qaldı. Belki mende radio aldıdiki nurgun dostlarım bu video uçurgan buluş mümkün. Qanda məzmun ke degen de, muşu başqa ülkedeki bir vəymey yetküzgeci ayalının yika isken. Emde film naydı qısqa dostlar, likin acayip təsirlik. Emde bu vəymey yetküzdüğün xanım 11 yaşlıq balısı bakken, özü vəymey yetküzdükken, kiçiki de muşu menisi normal yitilmegellik diagnosi bilen, emde ma gəp sözü, şundaqla herkidi, normal adamge qarğanda biraz kolaysızken de bir bütün sel söyrep rahmana diken andın gep kılışımı ona aitti ravan emezken. Bu ayal izçil muşu veyme yetküzüş hizmeti bilen şoğullanı bitipti. Bir günde az diken de 44'tek aşındak zakasını apırdıkke. Körüp acayip təsirlendim de bu ayalının elki erkitinin kolaysız buluşu hatta tılının mutaza ravan bulmasılığı onun tırışçalıqıga hayatqa bo'lgan muhabbatiga, hatto tirishib oilasiningki mush iqtisodiy sharoitini o'zgartirishga qilchilik ta'sir qilmagandek turatdi. Ruhiy kayfiyati ajoyib yaxshi. Harakati qulaysiz bo'lsa-mu, lekin shu zakazlarni vaqtida yetkazish uchun shunchalik tirishibotdi-da. Eliqi palampaylik koni binolarga chiqqan vaqtda palampaydan chiqqan ko'rinishi meni ajoyib ta'sirlandirdi. Məsələn, nurgun putqulumuz saq, bəş azayımız saq, hər cəhətdən naydı, sağlam boğan kişilə bəzi vaxtda özünün xizmətlərdən, ya ki iş əmgəklərdən çarçap qağa vaxtda ancımınç qaxşap qaldıqan işlər buludu. Əməliyyətdə dostlar, əmgək intayın şərəblik. Mən, məsələn, kisib eyti alayman ki, əmgək arqılıq tapqan şu pulumuz naydı, bərkətlik. Biz özümüzün tırışçalıqı bilən ailəmizin şəraitini yaxşılayımız, işləsək, çişləyimiz, qanç yaxşı işləsək, şu tapqan pullarımız bilən texmi yaxşı şəraitlığa iyi bulumuz. Məsələn, pul tapqan, kəsibdə nəticə qazanqalla, qarmaqqa naydı biz əvəz qıldıqan yuqur bir orunda turuşu mümkün, ləkin ulanın pərdə aqsıdiki tırışçalıqı, manım uşundaq bəl qoyvətməydiğən iş izləri, bəlkim, şu cəpa müşəqqətlə fəqat özüqlə ayan buluşu mümkün. Şu ayalını ziyarət qılğan filmdə, o ayal dəbdi, bir gündə az digəndə 44 zakasını məyət gözümən, hər günü müşündaq qəvətlik binalığa nurğun qətim, 44 qətim çıxıb düşümən, ləkin mən özəmdən aydı bəxtli kes qılımən, mən özəmdən əmgiki arqılıq, özəmdən tırışçallıq arqılıq balamğa ailəmdikiləgə naydı yaxşı rəyitlərini hazırlaq bir vatı mən. Əgər mən özəmni mən meyib, mininki salamətlik əhvalım başqalar qarğanda səl aciz dəbbəl qoyvətgən bolsam, bəlkim balamğa yaxşı ülgü bulanmaydım, ailəm gibiri, məsələn, öz cübdümgə həmkar bulanmaydım, ailə ixtisadımını yaxşılayamıqan bulatdım. Şunlaşqı mən əzəldən özəmni, bundaqlıqı, mən salamətlikim yaxşı əməsdəb qarmayım mən, dəb şunda xoşal közlərdən nur çıxıb durdu, keyfiyyatlarına aid yuqarı halətdə aşındaq sözləb atıddı. Andın Pinglun rayonuqı kırıb baxdım. Pinglun rayonda nur 10 kişilə bu ayalının xizmətiqin aid utuqlarını tələbdü. Şundaqla küllürünün təxəmi mənilik buluşunə çin dildin ümit qılışıbdü. Bir Pinglungi gözəm çıb qaldı da. Bu, bizdən xizmət işimiz. Hər qıtımlıq yığında xizmət işimiz bilən uçuruşub qalımız. Hər bir qıtım bu xizmətdəşimizin köygəndə nəticələrini muşu şirkət otur qoyğa vaxtıda acayip bir küçükü tolumiz, həqiqətə ilqar bir xizmətçi, tolumi təsirlini mənəm bunu odun, ügünü mən digən uçurunu yazıb qoyubdu da. Demək, şu vəymə yetküzüş arqılıq ailəsini qamdaplı qamay, özünün şu əməli hərkət arqılıq ətrafqa illiqlıq ətrafdiki özüqü oxşaş kişiləgə işənç, şundaqla aktiv küş taqat deyə dostlar. Gerçi qılıbatqan xizmətimiz addi bolsumu, addi bolmağan nəticələ bizim qolumuzda. Məsələn, vəymiyyət güzgücülə, ailədə hərkəti qolaysız sırtqa çıxış, qolaysız boğan nurğun kişiləgə tamaq əkəb bir vatıdı. Bu mu bir yaxşı iş, qolaylıq yartış. Şulanın tırışçallıqı bilən biz öydün çıxmayı durub, nurğun nəsləni öyümüz gecə əkilələ vatımız. Teximi köp şəraitlər yaradılıb bolsa, sırtı xizmət qıldığanlara texmi yaxşı muşundaq mülazimətlər qılınsa, biz bəxxoşal bulumuz, çin dilimizdən ümid qılımız.
munosabatlik o'rinlarining izchil mushunda sirti xizmat qildiganlarga bo'lsin, har qaysi kasbchilarga bo'lsin, qilayotgan, ishlayotgan xizmatlari haqiqatan oz emas. Shu o'rinlarga chin dilimizdan rahmat aytamiz.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlar bilən, bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Qadirlik dostlar, əmdə diqqətinizə turmuş bilimləri səhifəmizə orunlaşdırılğan məzmunlarda bolsun. Samsaqni yap bolğandan keyin eğizdiki qeyri puraqni qandaq yoqtish kerak? İlmi tədqiqatlardan bayqilishca, tərkibidə fenol turidagi berikmələr bolğan yeməkliklərinin samsaq puraqını yoqtish rolu bar ekan. Məsələn, alma, palak, çingsay qatarlıqlar. Çünki onundakı polifenol samsaq tərkibidəki sesiq puraq tarqıtadigan sulfidlərni parçalaydı ekan. Biroq faqat samsaq bilan birga yegandilar, ondan unumini joriy qildira olaydi ekan. Samsaqni yeb bo'lgandan keyin bir necha tal xom xasing chaynayotganda, xasing yig'isi tarkibidagi oqsil samsaq puriqini unumli yo'qotadi ekan. Bundan boshqa, yashil choy yupurmiqi tarkibida mu polifenol bor bo'lib, choyning yana yig'iz bo'shligini chayqash roli bor ekan. Limonni ang yaxshisi posti bilan suv ichilish kerak. Limon postida flavon turidagi berikmalarning miqdori nayti yuqori. Limon meyimi asosiy postida bo'ladi. Shunga limonni ang yaxshisi posti bilan suv ichilish. Undan boshqa limonni cho'qib nepiz to'g'rash kerak. Bo'lmasa limon postidagi xushbo'roq tarkiblar osonlikcha ajralib chiqmaydi. Tushundirib o'tishga tegishli shuki, limonning kislotaligi bir qadar kuchli bo'lib, vitamin C ning kislotalig sharoitda issiq chidamchanligi bir qadar yaxshi. Temperaturasi 60 Selsiya gradusdan yuqori suv ichilsa mo, cho'ng siyonga uchramaydi. Ochliq odamni texmo terakka qilib qo'yadi. Sizdan qo'rqsangiz ochqanda osonla g'azablanish Açıqılınış qatarlıq səlbi kəyfiyyatlar payda bulub aqqamu. Tətqiqatlardan bayqılışca, açıqlıqdan xəzəbləniş kəyfiyyati bir xil hayatlıq mexanizmi bulub, insanların yaşıqa paydalıq ikən. Gilukoza çoğun miyinin diqqətini yığış və təpəkkür qılış ıqtidarının ən mühim yıqılğısı bulub, qorsaq içişqa başlasa, başqalar bilən fikir amlaşdırış adətikidin qiyinləşi digən. Bəzi addi vəziblərini orundaşdımı qiyinçilik köp buladigən. Açıqlıqdan g'azablanish badanni kontrol qilish va nazorat qilib boshqarish mexanizmining kontrolligini yo'qotganligining natijasi ekan. Qorsaq ichib, yeydigan yemaklik bo'lmaganda, cho'ng miya sezimchan hormonni qo'yib berishni qo'zg'otib, kishini mayustandirdigan fiziologik inkas paydo qilib, odamni texim oson ochiqlantirdigan ham g'azablanish kayfiyatini kontrol qila olmaydi ekan. Shunga yaxshi kayfiyat va salomatlikni saqlash uchun tamoqni vaqtida yeyish kerak.

Hörmətli radio anlıqıcılar, 107.4-dən xeyirli səhər proqramımızın davamlaşdırıvatımız. Əmni sizlərini 107.4 qatna sənəd radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarını anlatış vaxtı və bir qısım proqramlarının qısqıca məzmunudan xəbərdar qalımız. Hazır anlatılıvatqan 107.4-dən xeyirli səhər proqramımız axırlaşqandən kiyin saat 7:30-də Vətən Benin Ailəm proqramısı diqtınlarda buludu. Saat 8:30-da ətigənlik xəbərlər proqramısı. Saat 9:15 ötkəndə ətigənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11:00-də səbrinizda biz sırdaş proqramısı. Saat 12:00-də minin avtomobilin proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil setiş, setibiliş doğrusudaki uçurlar diqtınlarda buludu. Saat 13:00-də çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 qatna sənət radiosunun hər günü 3 saat 13:15 keçə anladılıdığan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15:00-də qanun sizgə həmrə proqramısı, saat 16:00-də sizgə rəhmət etqumba proqramısı. Kişilə arasıdaki mihri muhabbət təziyə qılınadığan, yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq, axitib küş tarqıtıdığan bu proqramının qənimət əmlərini qoldan verib qoymaq. Saat 17:00-də Gülğuncılar proqramısı, saat 18:00-də Qatnaş liniyası proqramısı. Saat 19:00-də Keçlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 20:20-də Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21:15 ötkəndə Təntərbiyə və Salamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, salamlıq savadları diqtınlarda buludu. Saat 22:00-də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anıtılıdı. Saat 23:00-də xeyirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşı muzikalar köngül aramanlarda buludu. Saat 24:00-də sizgə rəhmət etqumba proqramısı anıtılıdı. Saat 1:00-də 107.4 qatna sənət radiosunun bütün günlük altışı axırlaşıdı.